0: შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ lives და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფართო და წერტილი ჯი.
2: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200 000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: Wildberries
5: ე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: სოგარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავი

0: ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
3: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
17: ცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
18: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების

0: კონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322 29 06 71.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი ეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
2: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს 9:00-ზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დევდორაკში დამონტაჟებული ადრეული გაფრთხილების სისტემებიდან, რომელიც კალაპოტში დინების მინიმალური აწევის შემთხვევაში ცვლილებას აფიქსირებს, სასიგნალო შეტყობინება შემოვიდა. უწყების ცნობით შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე პროტოკოლის შესაბამისად სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალიდან ადგილზე მყოფი მოქალაქეების, ასევე გამშვებ პუნქტზე დასაქმებული საპატრულო პოლიციის, საბაჟო სამსახურის, სასაზღვრო პოლიციის და კერძო კომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხო ადგილზე ევაკუაცია განხორციელდა. ამავდროულად პრევენციის მიზნით სოფელ გველეთთან ყველა სახის ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის ორივე მიმართულებით მოძრაობა შესხუდულია, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. გამოშვებას სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. პროგრესი, რომლის მიღწევაც საკუთარ ქვეყანაში გვინდა, წარმოუდგენელია სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარების გარეშე. საქართველო კვლავ გამოხატავს მზადყოფნას, რომ ურთიერთობა განაგრძოს ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან, რომლებიც მზად არიან ჩვენთან სამუშაოდ ურთიერთპატივისცემის და სუვერენული თანასწორობის საფუძველზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა

0: კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა მთავრობის მეთაურის თქმით, ხანგრძლივი პარტნიორობა მხოლოდ დიალოგით მიიღწევა და ეს შედეგი არასდროს არ დადგება ზეწოლის ან იძულების გზით. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ ცივილიზაციების გზაჯვარე დინზე ვიყავით, კარს ვუღებდით განსხვავებულ კულტურებს, ხალხს და იდეებს, ამავე დროს კი მტკიცედ ვიცავდით საკუთარ უნიკალურ იდენტობას და თვითმყოფადობას, აცხადებს პრემიერი და აღნიშნავს, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არაერთხელ დამდგარა განსაცდელის წინაშე. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ, ხოლო ასობით ათასი ჩვენი მოქალაქე კვლავ იძულებით გადაადგილებულია და საკუთარ სახლში დაბრუნებას ვერ ახერხებს. წლევანდელი სესიის ერთ-ერთი მთავარი თემაა ნდობის აღდგენა და სწორედ ამ ფონზე მსურს ჩვენს აფხაზ და ოსმებს და დებს მიუმართო, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას. მთავრობის მეთაურის თქმით, მშვიდობით მიღებული სიკეთეები და საქართველოს ეს ეკონომიკური განვითარება ხელოვნურად გავლებული გამყოფი ხაზებით არ უნდა დაბრკოლდეს. როგორც ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, ამ სიკეთეებით სარგებლობა უნდა შეეცვლონ ოკუპირებულ ისტორიულ რეგიონებში მცხოვრებმა ადამიანებმაც. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის შემდეგ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლა და ქართული დელეგაციის ვიზიტი შეაფასა. მისი განცხადებით, ქვეყნის მეთაურის მხრიდან სწორედ ის აქცენტები გაკეთდა, რაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. საგამოშვების ბოლოს სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ თითქმის 35-წლიანი კონფლიქტის შემდეგ რეგიონში უკვე შესაძლებელია მშვიდობისა და ინფრასტრუქტურული თანამშრომლობის საკითხებზე საუბარი. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის თქმით, ქვეყანაში არჩევნები განსაკუთრებულ ვითარებაში ჩატარდა, რადგან არსებობდა გარე და შიდა ძალების მხრიდან სახელმწიფოს ხელში ჩაგდების მცდელობის გეგმა. თურქეთთან გვაქვს მაღალი დონის დიალოგი და მინდა დავადასტურო პრეზიდენტ ერდოღანის მიერ რამდენიმე დღის წინ ამ ტრიბუნიდან ნათქვამი სიტყვები ჩვენ მტკიცედ მივიწევთ წინ სომხეთ-თურქეთის ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესში. ჩვენი ურთიერთობები კიდევ ორ მეზობელთან, ირანის ისლამურ რესპუბლიკასა და საქართველოსთან განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ინარჩუნებს და ჩვენი კეთილმეზობლური ურთიერთობები კვლავ ვითარდება და ღრმავდება, აცხადებს ნიკოლ ფაშინიანი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 10 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ოქროს ჰიტები და დღის აქტუალური თემები ერთ სივრცეში, მუსიკა და სანდო ინფორმაცია და ალღა, რომელიც აერთიანებს მუსიკასა და განწყობას, სასიამოვნო მუსიკალური ჟღერადობა და დღის მთავარი თემები დღის განმავლობაში. მოგესალმებით ყველას, დილომშვიდობისა, უსმენთ რადიო ფორტუნას, სადაც მუსიკა არასდროს ჩერდება, არც ინფორმაციის ნაკლებობა. ნებისმიერ თემაზე მოგვისმინეთ, მუსიკა ყოველთვის საყვარელი და მახლობელია ჩვენთვის ნაცნობი. დილიდან განწყობის შექმნაა ჩემი მთავარი ამოცანაც და სურვილიც და ყოველთვის მაქვს იმის იმედი, რომ თქვენს თქვენის მხრივ მისმენთ და ატარებთ დღეს ჩემთან ერთად, სადაც არ უნდა იყოთ, გზაში, ოფისში, სახლში, ყველაზე ღიმილიანი, ყველაზე ნაცნობი FM-ი გვაერთიანებს ეს რადიო ფორტუნა. ერთად ვრჩებით დალღაზე 106.9 და ერთად ვიწყებთ დღევანდელ დღეს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის მობაილ ბანკში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განა

0: ხორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1980.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მყუდრო გარემო შექმნა. ვერანარი ვალდებულებები და ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგიშლის ხალს. უბრალოდ ამ ყველაფერზე ისიამოვნებ. ეს შენი სივრცეა. ფორტუნაზე.

ტექნოლოგიას, რაც შეეხება რობოტები პოდიუმზე და ადამიანის კონტროლი, როდესაც ხელოვნური ინტელექტი ადამიანის კონტროლს ექვემდებარება, რობოტები მილანის მოდის კვირეულზე, ტექნოლოგიური შოკი თუ კრახი. მილანში მოდის სახლების ახალი ერა იწყება, დიზაინერები წესებს არღვევენ. დღეს მილანში ვინტაჟური გამოფენა იხსნება. დიზაინერების ვიქტორ ჰორსტინგისა და როლფ სნოერენის შემოქმედების რეტროსპექტივა. ციურიხის კინოფესტივალი და მეცნიერი ქალების რომკომი. სტატია იღო ციურიხის საერთაშორისო კინოფესტივალმა. სტრიმინგ პლატფორმებზე The Love Hypnotizes ბატონობს ემილი ჰენრისა და სხვა ბესტსელერების შემდეგ ეკრანებზე ალი ჰეზელუდის ცნობილი რომანის ეკრანიზაცია გამოვიდა. მაიკ ჯექსონის ქურთუკი და ფრედი მერკურის პიანინო ჩაქუჩის ქვეშ ლონდონში მუსიკალური ისტორიის უიშვიათესი მემორაბლის მასშტაბური აუქციონი მიმდინარეობს. ტეილორ სვიფტის ქორწინების შემდეგ პირველ სინგლს უშვებს ხელოვნება და კულტურა სალვადორ დალის სიყვარული მოდასთან და ავსტრალიის ახალი მუზეუმი. სალვადორ დალი და მაღალი მოდა მილანის ახალი სენსაცია. მილანის სამეფო სასახლეში გაიხსნა უნიკალური გამოფენა. მუსიკის ჰანგებს საკუთარი მუზეუმი აქვს ავსტრიაში. პირველად გაიხსნა სპეციალური სამუზეუმო სივრცე, რომელიც ლეგენდარულ კონტრაბების ოჯახისა და ჰოლივუდის საკულტო მიუზიკლის ისტორიას ეძღვნება. იუნესკო და იამაიკა ხელოვნური ინტელექტის წინააღმდეგ იამაიკის პარლამენტში იუნესკოს ჩართულობით იმართება დებატები. მოკლედ, ბევრი საინტერესო სიახლეებია ამჯერად რაც გადაცანით. მოკლედ, კიდევ უფრო დეტალურად დღის განმავლობაში აუცილებლად გაიშლება ეს თემები. და რა მოსატანი იყო პრინციპში, მაგრამ ძალიან გამეცნა, ძალიან სასაცილო ამბავია. ნახეთ, ტეილორ ლოტნერსა და მის მეუღლე ტეილორ ლოტნერს პირველი შვილი ლენონ ტეილორ ლოტნერი შეეძინათ. ნუ მთელ საგვარეულოში და მთელ მაშინ რა ვიცი მოდგმით არიან ტეილორ ლოტნერები, მნიშვნელობას ეს არა აქვს. კაცია ქალია, მაინც ტეილორ ლოტნერია. ხოთაშორის გუშინ გაიხსნა თბილისის მე-11 საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი. მოკლედ, ძალიან ბევრი საინტერესო ამბები გვაქვს დღის განმავლობაში თქვენ გარჩი რადიო ფორტუნას ტალღებზე და მე თქვენ საინტერესო სიახლეებს გაგიზიარებთ. გახლავართ მანჩო ქართველაძე დილო მშვიდობისა.

0: გამარჯვებები. დაუვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: 25 სექტემბერია, პარასკევი. დღეს და მოვისმენოთ ამინდის პროგნოზი. უნალეკო დღეა დასავლეთ საქართველოში, გამოცხადებული მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში 21 გრადუსი ცელსიუსი. ბათუმში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსია, 23 გრადუსი ელოდებიან სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდში 24, ქუთაისში 25 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, წვიმაა გამოცხადებული ამ ხარეში, ცხინვალში 21, ბორჯომში 22 გრადუსი, ახალციხესა და გორში ნავარაუდებია 23 გრადუსი, თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია, რუსთავში პლუს 25 გრადუსია ნავარაუდები. თბილისი გახლავთ წვიმიანი დღეს, დღის განმავლობაში ღრუბლიანობის მომატება, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსია.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
8: Wildberries.
6: Wildberries.
9: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
10: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
11: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
12: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
13: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
14: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრი სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
15: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში.

0: tempo. Droa shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555. Paraleluri sesxis ageba ginda? Mikrobanki MBC gdavazob samamkhmareblo sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelqopit. MBC-shi protsesebi martivi, gamjvirvale da adamianuria. Gadaiazre sheni finansuri gegmebi da airchie MBC. MBC Bank tsertili J.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 0322 0511.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
5: Imisatvis rom gavigot ras kpirdeba varsklavta ganageba. Ar ari sautsilebeli qovelghamet sas tanamedrove teleskopit davakvirdet. Sakmarisia chavtot radio dalgaze FM 107.9. და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
6: მოგესალმებით, დაგვეკნება საუბარი 25 სექტემბრის პარასკევი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღე გეომაგიტურია. გეომაგიტური ენერგიები დღევანდელი დღის 13 პრობლემს უქმნიანდებიან და გულს ეძარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას და თავის ხრუ შეიძლება გახდეს მიზეზი. თავის კვილების აღგონებობისა და ძეოსთან დაკავშირებული პრობლემების ამთან პირობებში ვაკონტროლებს ნევა. აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენოთ სამბლის პროფილაქტიკა, თუ დაბალია წნევა, ყავი თავციოთ, ყავის გამოყენები და მოიყვანოთ წესრიგში ორგანიზმი. მე რატო უკეთ ვიგზნოთ თავი და უფრო ნაყოფიერად ვიმოქმედოთ. ხვალინდელი სავსე მთვარეობის წინ დღეს უკვე მაღალია ინტერგების, ჯორების, პროვოკაციების წარმოქმნის ალბათობა. ავტოიღავით, ყურადღებით. შესაძლებელია გულმავიწყობის ან დაბნელობის გამოლენა ზოგიერთ კანტაგანში. შესაძლებელია ასევე ახალი ნაცნობობა. მოიმატებს დღეს ფლირტის ალბათობას ადამიანებში. საგვიბრაციონში მეტად შეიტანეთ ჭავის პური, ბოსტნეულის წვნიანი, მოხარშული ხორცი. აი ეს პროდუქტები უფრო მეტად გააზლიერებენ თქვენს, ასე ვთქვათ, იმუნიტეტს ორგანიზმისა. ვავარიდოთ დღეს ანალიზების ჩაბარებას, ექოსკოპიის გაკეთებას, ახალი ფეხსაცმლის ყიდვას ან ჩაცმას, ტყუილების ტენდენციას მოიმატებს და ამიტომ ეყავით ამ ხრივაც ყურადღებით. ვავარიდოთ დაპირებების გაცემას, სესხის აღებას ან გაცემას, ახალი საქმის დაწყებას. არ არის სასურველი დღეს ალკოჰოლური სასმელების, ნარკოტიკული ნაერთების, ფსიქოტროპული პრეპარატების გამოყენება. ეს გამოიწვევს მეორე პრეატ არადეკვატურ და არასასურველ რეაქციებს. ვავარიდოთ ზედმეტ ფანტაზიებს და ფიქრებს წარსულზე, რა ცოტა დეპრესიულ მომენტებს შექმნის სხვათა ადამიანის ხასიათში. ასევე არ არის სასურველი დღეს საიდუმლო საქმეები, საიდუმლო სიყვარული, იმიტომ საიდუმლო დღეს ადვილად გამოაშკარავდება. მე შეიძლება გახდეს სეროზული მიზეზი უსიამოვნებისა და კონფლიქტებისა. მინერალებიდან გამოიყენოთ მარგალიტი, ალექსანდრიტი, გიშერი, მარჯანი, ამეთვისტოს ქვები. მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის სასკეთო კოსმურ ენერგიებს, აქედან გამომდინარე ცხოვრების ზოლ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში თუნდა ცირადენ შტრიხებით, პრიორიტეტი მიცეთ. მწვანე, ისფერ, ვერცხლისფერ, ლურჯ, ფირუზისფერ ფერებს ტონებს. ნებობთ ერთობლივად, ნებობთ ცალ-ცალკე, ეს ფერები აზლიერებენ თქვენს მეზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი შემგომ ახდებიან. სასიკეთო კარგი დღეა ფოტოგრაფიისათვის, კულინარიისათვის, მგზავრობა მოგზაურობისათვის, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტებისათვის, იურიდიული საქმეებისა და საკითხებისათვის, სასამართლო პროცესებისათვის, მცენარეების დარგვა-გადარგვისათვის და მათი მორწყვისათვის, ხელსკოფს ეს დღე კაპიტალდაბანებას, საქველმოქმედო აქციებს, ქორწინებას და შემოქმედებით მუშაობას, შემოქმედებით ნიჭის გამოვლენას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ტერფების ზონა, მხედველობა, ნერვული და ლიმფური სისტემები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება მოსასურველი. ყველას კარგი დღევანდელი დღე კუროს, კირჩხიბის, ქალწულის, თევზების ზოდიაქოს ნიშნიდან დაბადებულთათვის, შედარებით დაძაბულია ეს დღე სასწორის, შილოსნის და მარცხოლის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება ესაჭიროებათ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთ სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამიტომ მშვიდობებით მომავალში ხოთ.
5: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: ჭირდება დღის განმავლობაში კიდევ ერთხელ შეგვიძლია რომ საკუთარ თავს შევახსენოთ. გარდა პირად ინტერესების გათვალისწინებისა, სასურველია ვიცოდეთ რა მოვლენები ვითარდება მსოფლიოში და კიდევ გვინდა მუსიკა, ბევრი კარგი ნაცნობი ჩვენთვის საყვარელი მუსიკა, ისეთი დრო რომ არ მოქმედებს და სულ ძალიან ხშირად რომ ციამოვლებს და მოგწონს მოსმენა. რადიო ფორტუნას მუსიკალური ფონატეკა ამის შესაძლებლობას ჩვენ ყოველთვის გვაძლევს. კიდევ გვინდა ბევრი დადებითი ემოცია დადებით ადამიანებთან, ჩვენთვის ძვირფას ადამიანებთან ურთიერთობა, ბევრი მუსიკა, როგორც თქვით, მოკლედ ყველაფერი ის, რაც ჩვენს ყოველდღიურობას გაცილებით უკეთეს ხდის. რადიო ფორტუნას დაავლებზე მე, მანჩო ქარსელაძე, დიდი სიამოვნებით ვატარებ დღევანდელ დილას თქვენთან ერთად და მე პირადად ძალიან მომწონს ეს კომუნიკაცია თქვენთან. აი ესეთი სახის ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო სწორად შერჩეულია, თქვენი არჩევანი რადიო ფორტუნაა.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს ათსაათზე. ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დევდორაკში დამონტაჟებული ადრეული გაფრთხილების სისტემიდან, რომელიც კალაპოტში დინების მინიმალური აწების შემთხვევაში ცვლილებას აფიქსირებს, სასიგნალო შეტყობინება შევიდა. უწყების ცნობით, შესული ინფორმაციის საფუძველზე პროტოკოლის შესაბამისად სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალიდან ადგილზე მყოფი მოქალაქეების, ასევე გამშვებ პუნქტზე დასაქმებული საპატრულო პოლიციის, საბაჟო სამსახურის, სასაზღვრო პოლიციის და კერძო კომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხო ადგილზე ევაკუაცია განხორციელდა. ამავდროულად პრევენციის მიზნით სოფელ გველეთთან ყველა სახის ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის ორივე მიმართულებით მოძრაობა შეზღუდულია, აღნიშნულია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. პროგრესი, რომლის მიღწევაც საკუთარ ქვეყანაში გვინდა, წარმოუდგენელია სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარების გარეშე. საქართველო კვლავ გამოხატავს მზადყოფნას, რომ ურთიერთობა განაგრძოს ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან, რომლებიც მზად არიან ჩვენთან სამუშაოდ ურთიერთპატივისცემისთვის და სუვერენული თანასწორობის საფუძველზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ხანგრძლივი პარტნიორობა მხოლოდ დიალოგით მიიღწევა და ეს შედეგი არასოდეს არ დადგება ზეწოლის ან იძულების გზით. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ, ხოლო ასობით ათასი ჩვენი მოქალაქე კვლავ იძულებით გადაადგილებულია და საკუთარ სახლში დაბრუნებას ვერ ახერხებს. ლევანდელი სესიის ერთ-ერთი მთავარი თემა ანდობის აღდგენა და სწორედ ამ ფონზე მსურს ჩვენს აფხაზ და ოზძმებს და დებს მიუმართო. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. მთავრობის მეთაურის თქმით, მშვიდობით მიღებული სიკეთეები და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება ხელოვნურად გავლებული გამყოფი ხაზებით არ უნდა დაბრკოლდეს. როგორც ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, ამ სიკეთეებით სარგებლობა უნდა შეძლონ ოკუპირებულ ისტორიულ რეგიონებში მცხოვრებმა ადამიანებმაც. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის შემდეგ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლა და ქართული დელეგაციის ვიზიტი შეაფასა. მისი განცხადებით, ქვეყნის მეთაურის მხრიდან სწორედ ის აქცენტები გაკეთდა, რაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. Ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9
1: კრემა
0: სანამ ხვები ეძებენ შენ უკვე ტალღაზე ხარ წარმატების ტალღაზე
2: FM 106.9
0: რადიო ფორტუნა
3: ეს პარასკევია და პირდაპირ მოვლენების ცენტრიდან შემოგთავაზებთ კულტურული ცხოვრების ყველაზე აქტუალურ ანონსებს ამ უქმეებზე განსაკუთრებული სიახლეები ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება გამართა რომელიც გრძელდება და კიდევ რა იგეგმება თბილისში უახლოეს მომავალში თბილისის მე-11 საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი 24 სექტემბერს ოფიციალურად გაიხსნა წლევანდელი საფესტივალო სეზონი რომლის მთავარი თემა მეხსიერება როგორც წინააღმდეგობა საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი მასპინძლობს საინტერესო დისკუსიებსა და შეხვედრებს როგორც ქართულ ისე საერთაშორისო ავტორებთან პროგრამა დაგეგმილია 27 სექტემბრის ჩათვლით ზიონ ფესტივალი 2026 სწორედ დღეს 25 სექტემბერს ლისისტვის მიმდებარე დლისი ვანდერლენდში სტარტს იღებს ორდღიანი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი რომელიც ლუკა იოსელიანის ხსოვნას ეძღვნება სტუმრებს 4 განსხვავებულ სცენას შესთავაზებენ უამრავი ჟღერადობით Disturbance ფესტივალი 2026 მძიმე მუსიკის მოყვარულებისთვის გუშინ დაწყებული ფესტივალი ბარწრეში დღესაც აქტიურად გრძელდება 20 მეტი ბენდი და დაუვიწყარი ენერგეტიკა 27 სექტემბრამდე გაგრძელდება დიმიტრი შოსტაკოვიჩის 120 წლის იუბილე კლასიკური მუსიკის დამფასებლებს დღეს 25 სექტემბერს რუსნახევარზე ჯანსუღ კაფედის სახელობის მუსიკალური ცენტრი გრანდიოზულ საიუბილეო კონცერტზე ეპატიჟება. ჰანს ციმერის მუსიკა სანთლების შუქზე 26 სექტემბერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია წარმოგვიდგენს ჯადოსნურ კონცერტს, სადაც ლეგენდარული კომპოზიტორის კინოშედევრების სანთლების იდუმალ ატმოსფეროში გაცოცხლდება. შეხება სპექტაკლებს თანდათან იხსნება სეზონები სპექტაკლი მფრინავი ხვლიკი თეატრის მოყვარულებისთვის დღეს საღამოს 8 საათზე გამართება მიხელ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე თვალი ადევნეთ კულტურის სიახლეებს და გაატარეთ შემოდგომის დღე

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-1-99-64-3w.kalmatron.g.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2020 ფიცლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. მუსიკა, რომელიც გახსენებს

ზოგჯერ დღის დასაწყებად არა მაღვიძარა, არამედ სწორად შერჩეული ფანგებია და თუ თქვენს კადრებისა და გერების ესთეტიკაში ეწებს სიმშვიდეს, ეს მომდევნო საათები სწორედ თქვენთვის არის და შესაბამისად სწორად გაქვს და ზუსტად მომართული რადიო მიმღები 106 და 9-ზე. მოგესალმებით ყველას, მათ ვინც აფასებთ ნამდვილ დროში გამოცდილ ემოციას. მომდევნო წუთებში მხოლოდ კულტურის მთავარი აქცენტები, მნიშვნელოვანი სახელები, მუსიკალური ოქროს ფონდი გელოდებათ, რომელიც დღეს განსაკუთრებულ განწყობას შეუქმნის, ასე რომ არანაირი ზედმეტი ხმაური, მხოლოდ ესთეტიკა და რადიო ფორტუნა თქვენთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობ.
2: სანამ დღემანდელ გეგმების განხორციელებაზე გადავალთ, მოდით ვნახოთ, როგორი ამინდით ხდება ეს დღე. სინოპტიკოსებს უკვე აქვთ პროგნოზი, რომელიც შესაძლოა თქვენს დღევანდელ განრიგზე აისახოს კიდევაც, აი რას უნდა ველოდოთ დღეს ბუნებისგან. გახლავთ 25 სექტემბერი, პარასკევი, უნალეკო ამინდია გამოცხადებული დასავლეთ საქართველოში, მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში 21 გრადუსია ნავარაუდები, ბათუმში გამოცხადებულია 22, სოხუმსა და ფოთში 23 გრადუსი. ჩეხება ზუგდიდ ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია, ქუთაისში 25 გრადუსზე ელოდებიან. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში დღეს წვიმაა გამოცხადებული, ცხინვალში 21, ბორჯომში 22 გრადუსი. ახალციხესა და გორში ტემპერატურა 23 გრადუსია, თელავში 24

ოლქი რუსთავში ნავარაუდებია 25 გრადუსი ცელსიუსი. დღევანდელ თბილისში ღრუბლიანობის მომატება დღის განმავლობაში სინოპტიკოსები წვიმასაც ვარაუდობენ, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი გახლავთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწლავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
4: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს.

0: ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
8: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სია სამე კომფორტულად მოვთასვდეთ და სამყაროს ცოტა ხნით გვერდიდან შევხედოთ. ჩვენ ცხოვრებაში ბევრი დრამატული როლია, მუშაობთ, ზრუნავთ, გეგმავთ, მაგრამ გვავიწყდება მთავარი დასვენება, ყოველფრისგან დასვენება. მოკლედ, ჭირდება მუსიკა, საუკეთესო რელაქსი საკუთარი თავისთვის. ხო, კარგი აზრი და იდეა. რაც არ უნდა ყოფილიყო დღევანდელი დღის გამოწვევა, საკმაოდ ბევრი საინტერესო შთაბეჭდილებები გვეულოდება დღის განმავლობაში. ფონი იყოს კი მუსიკა, რადიო ფორტუნა და რა თქმა უნდა ჩვენი ერთობლივი განწყობა.

0: იქნება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: Радио Портуна.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. პროგრესი, რომლის მიღწევაც საკუთარ ქვეყანაში გვინდა, წარმოუდგენელია სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარების გარეშე. საქართველო კვლავ გამოხატავს მზადყოფნას, რომ ურთიერთობა განაგრძოს ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან, რომლებიც მზად არიან ჩვენთან სამუშაოდ ურთიერთპატივისცემის და სუვერენული თანასწორობის საფუძველზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, ხანგრძლივი პარტნიორობა მხოლოდ დიალოგით მიიღწევა და ეს შედეგი არასდროს არ დადგება ზეწოლის ან იძულების გზით. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენ ცივილიზაციების გზაჯვარედინზე ვიყავით, კარს ვუღებდით განსხვავებულ კულტურებს, ხალხს და იდეებს, ამავე დროს კი მტკიცედ ვიცავდით საკუთარ უნიკალურ იდენტობას და თვითმყოფადობას, აცხადებს პრემიერი და აქვე აღნიშნავს, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არაერთხელ დამდგარა განსაცდელის წინაშე. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ, ხოლო ასობით ათასი ჩვენი მოქალაქე კვლავ იძულებით გადაადგილებულია და საკუთარ სახლში დაბრუნებას ვერ ახერხებს. წლევანდელი სესიის ერთ-ერთი მთავარი თემა ნდობის აღდგენა და სწორედ ამ ფონზე მსურს ჩვენს აფხაზ და ოსცმებს და დებს მიმართო, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას. მთავრობის მეთაურის თქმით, მშვიდობით მიღებული სიკეთეები და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება ხელოვნურად გავლებული გამყოფი ხაზებით არ უნდა დაბრკოლდეს, როგორც ირაკლი ყობახიძე აღნიშნავს. ამ სიკეთებით სარგებლობა უნდა შეძლონ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ოკუპირებულ ისტორიულ რეგიონებში მცხოვრებმა ადამიანებმაც. ირაკლი ყობახიძის გაეროს 91-ე გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლა აჩვენებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკურ ენაში ევროპული ინტეგრაცია, სტრატეგიული პარტნიორობები და ოკუპაციის დასრულების საერთაშორისო დღის წესრიგი უკანა პლანზე გადადის, ხოლო ქვეყნის როლი სულ უფრო მეტად განიხილება, როგორც სატრანზიტო და ეკონომიკური ფუნქცია პარტნიორების გარეშე. ამ შეფასებას პოლიტიკოსი თეონა აქუბარდია აკეთებს. აქუბარდია სოციალურ ქსელში წერს, რომ ყობახიძის გამოსვლამ აჩვენა შეცვლილი საგარეო პოლიტიკა, რაც გამოხატულია გამქრალ ევროინტეგრაციის კურსში რუსეთისადმი დეოკუპაციის მოთხოვნის გაუქმება და პარტნიორების გარეშე დარჩენის პირობებში შუა დერეფნის პროექტში მათთან სამომავლო ურთიერთობების ჩამოყალიბების წინაპირობების დაყენება. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის შემდეგ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლა და ქართული დელეგაციის ვიზიტი შეაფასა. მისი განცხადებით, ქვეყნის მეთაურის მხრიდან სწორედ ის აქცენტები გაკეთდა, რაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. კახეთის სატყეო სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ხეტყის უკანონო მოპოვების ფაქტი გამოავლინეს. სოფელ ომალოს მიმდებარე ადგილობრივმა მკვიდრმა უკანონოდ მოიპოვა და დაასაწყობა 28 ცალი ციფრის სახეობის სამასალე მერქანი, საერთო მოცულობით 12 კუბური მეტრი. ტერიტორიაზე ასევე აღმოჩენილია უკანონოდ მოპოვებული სამასალე მერქნის ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი მაღალი გამავლობის ავტომობილი. საქმე შეიცავს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს, ავტო სატრანსპორტო საშუალება დაილუქა, ხოლო უკანონოდ მოპოვებული სამასალე მერქანი შემდგომი განკარგვის მიზნით გადატანილი არის ახმეტის საქმიან ეზოში. ბუნებრივი რესურსებით უკანონო სარგებლობის პროვინციის მიზნით აქტიურად მუშაობენ 9 რეგიონული სატყეო სამსახურის თანამშრომლები. სამართალდამღვევის მონიტორინგს თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებებით ვახორციელებთ. კონკრეტული ფაქტი კახეთის სატყეო სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ერთობლივად გატარებული ღონისძიების შედეგად გამოვლინდა. ამ მიმართულებით თანამშრომლობას შესაბამის უწყებებთან მომავალშიც აქტიურად გავაგრძელებთ, აცხადებს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი.

0: სიბესი კამერანაშვილი. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს, მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

ოქროს ჰიტები და დღის აქტუალური თემები ერთ სივრცეში. მუსიკა და სანდო ინფორმაცია, ტალღა, რომელიც აერთიანებს მუსიკასა და განწყობას, სასიამოვნო მუსიკალური ჟღერადობა და დღის მთავარი ამბები რადიო ფორტუნაზე. მოდით ახლა თვალი გადავაგოთ თუ რას წერენ ონლაინ სივრცეში, ონლაინ მედიაში და გავიგოთ ახალი ამბები. სოფლიო მთავარი მოვლენების ეპიცენტრიდან წარმოგიდგენთ დღევანდელ საინტერესო დაიჯესტს. როდესაც ხელოვნური ინტელექტი ადამიანის კონტროლს ექვემდებარება ვაშინგტონში, ჩინეთსა და ამერიკის ლიდერების შეხვედრაზე გლობალური უსაფრთხოების ფონზე ხაზი გაესვა მთავარ პრინციპს. ხელოვნური ინტელექტი ყოველთვის ადამიანის სრული კონტროლის ქვეშ უნდა დარჩეს, თქვენსაც არ გვინდა პრინციპში. რობოტები მილანის მოდის კვირეულზე, ტექნოლოგიური შოკი თუ კრახი. ბობის სლემანდელმა გრანდიოზულმა ჩვენებამ ვოგი ვოლდ მილანში მაყურებელი გააოცა. პოდიუმზე მოდელებთან ერთად რობოტების დასი გამოჩნდა, თუმცა კრიტიკოსების ნაწილმა ეს ნაბიჯი დაიწუნა და აღნიშნა, რომ ტექნოლოგიამ ადამიანური ოსტატობის ეფექტი დაჩრდილა. მილანში მოდის სახლების ახალი ერა იწყება, დიზაინერები წესებს არღვევენ. ფენდი, მარნი და ჯილ სანდერის ახალმა კრეატიულმა დირექტორებმა ტრადიციული საოჯახო კოდების მსხვრება და სრული თავისუფლება გამოაცხადეს. მოდის ექსპერტები ამბობენ, რომ ნოსტალგიის დრო დასრულდა და ახალგაზრდა თაობისთვის ახალი ოცნებების დრო დადგა. დღეს მილანში ვინტაჟური გამოფენა იხსნება ლეგენდარული დიზაინერების ვიქტორ ჰორსტინგისა და როლფ შროერენის შემოქმედებითი რეტროსპექტივა ცნობილ სივრცეში ოფიციალურად ხელმისაწვდომია ფართო აუდიტორიისთვის. სტარტი აიღო ციურიხის საერთაშორისო კინოფესტივალმა, შვეიცარიამ მსოფლიო კინემატოგრაფების ეპიცენტრად იქცა. 24 სექტემბრიდან ოქტომბრის დასაწყისამდე ევროპული კინობაზარი წლის ყველაზე ხმამაღალ პრემიერებს მასპინძლობს. სტრიმინგ პლატფორმებზე Love Hypnotize, ემილი ჰენრისა და სხვა ბესტსელერების შემდეგ ეკრანებზე ალი ჰელესვულდის ცნობილი რომანის ეკრანიზაცია გამოვიდა. ფილმის თემსფეროში მოღვაწე ქალებზე პრაიმ ვიდეოზე მიმდინარე კვირის მთავარი ჰიტი გახლავთ. მაიკლ ჯექსონის ქურთუკი და ფრედი მერკურის პიანინო, ფორტეპიანო, ჩაკუჩის ქვეშ. ლონდონში მუსიკალური ისტორიის უიშვიათესი მემორაბლის მასშტაბული აუქციონი მიმდინარეობს. გაყიდვაშია ჯექსონის სამხედრო სტილის ჟაკეტი, ქურთუკი და მერკურის როიალი და ნოელ გალაგერის ოაზისის დროინდელი ლეგენდარული გიტარა. ტეილორ სუიფტი ქორწინების შემდეგ პირველ სინგლს უშვებს. მან დაანონსა, რომ ქორწილის შემდეგ პირველი ოფიციალური მუსიკალური რელიზი იქნებოდა. სალვადორ დალი და მაღალი მოდა მილანის ახალი სენსაცია. მილანის სამეფო სასახლეში გაიხსნა უნიკალური გამოფენა დალი და მოდა, რომელიც სიურეალიზმის გენიოსისა და ელზა სკიაპარელის ლეგენდარულ კოლაბორაციებს ეძღვნება. მუსიკის ჰანგებს საკუთარი მუზეუმი ავსტრიაში პირველად გაიხსნა სპეციალური სამუზეუმო სივრცე, რომელიც ლეგენდარული ფონ ტრაპების ოჯახისა და ჰოლივუდის საკულტო მიუზიკლის ისტორიას ეძღვნება. იუნესკო და იამაიკა ხელოვნური ინტელექტის წინააღმდეგ. იამაიკის პარლამენტში იუნესკოს ჩართულობით იმართება დებატები კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად. მთავარი საკითხია, როგორ აკონტროლონ ადგილობრივი მუსიკისა და ხელოვნების გამოყენება AI სისტემების მოსაზიდად. აი ესეთი გახლავთ ის მოკლე საინფორმაციო ბლოკი იმ ამბების, რომელიც ვითარდება მსოფლიოში, მსოფლიოს ხელოვნებაში და კულტურაში. ასე რომ დარჩით რადიო ფორტუნაზე და კიდევ ბევრ საინტერესო სიახლეს გაგაცნობთ. Spin Doctors გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალ

0: ფსს ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 www.kalmatron.g.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათები საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 76 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Regisand ერსი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isibari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: აგლაძის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: 25 სექტემბერია პარასკევი, დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდია გამოცხადებული. მესტიაში 14 გრადუსი, ოზურგეთში 21 გრადუსი, ანავარაუდები ბათუმში +22, სოხუმსა და ფოთში ანავარაუდებია 23 გრადუსი. ზუგდიდში სინოპტიკოსები 24 გრადუსს ვარაუდობენ, ქუთაისში 25 გრადუსი ფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა, ცხინვალში 21, ბორჯომში 22 გრადუსი, 23 გრადუსი ანავარაუდები ახალციხესა და გორში. თელავი +24, რუსთავში ტემპერატურა 1 გრადუსით მეტია და 25 გრადუსი ფიქსირდება. თბილისში სინოპტიკოსები დღის განმავლობაში წვიმას ვარაუდობენ, ამჯერად ღრუბლიანობის მომატება, ტემპერატურა 25 გრადუსი გახლავთ.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Elektromarketi.

0: ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ძალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გარემოს ეროვნული სააგენტოს რეკომენდაციის საფუძველზე დევდორაკის ხეობაში ამ დროისთვის არსებული ვითარების გათვალისწინებით საავტომობილო გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვა მოხსნეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ჩაულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალი. დევდორაკში დამონტაჟებული ადრეული გავრცელების სისტემიდან, რომელიც კალაპოტში დინების მინიმალური აწევის შემთხვევაში ცვლილებას აფიქსირებს, სასიგნალო შეტყობინება დილით შემოვიდა. პროტოკოლის შესაბამისად სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალიდან ადგილზე მყოფი მოქალაქეების, ასევე გამშვები პუნქტზე დასაქმებული საპატრულო პოლიციის, საბაჟო სამსახურის, სასაზღვრო პოლიციის და კერძო კომპანიის თანამშრომლების უსაფრთხო ადგილზე ევაკუაცია განხორციელდა. ამავდროულად პრევენციის მიზნით სოფელ გველეთთან ყველა სახის ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის ორივე მიმართულებით მოძრაობა შეიზღუდა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამ დროისთვის დევდორაკის ხეობაში საფრთხის დონე მოხსნილია. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე მარტვილის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძარში სადღესასწაულო წირვას აღავლენს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე ჭყონდიდის ეპარქიაში იმყოფება. ღვთისმსახურება 10 საათზე დაიწყო. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ. პროგრესი, რომლის მიღწევაც საკუთარ ქვეყანაში გვინდა, წარმოუდგენელია სხვა ქვეყნებთან თანამშრომლობის განვითარების გარეშე. საქართველო კვლავ გამოხატავს მზადყოფნას, რომ ურთიერთობა განაგრძოს ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან, რომლებიც მზად არიან ჩვენთან სამუშაოდ ურთიერთპატივისცემის და სუვერენული თანასწორობის საფუძველზე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. თავრობის მეთაურის თქმით, ხანგრძლივი პარტნიორობა მხოლოდ დიალოგით მიიღწევა და ეს შედეგი არასდროს არ დადგება ზეწოლის ან იძულების გზით. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია რუსეთის ფედერაციის მიერ, ხოლო ასობით ათასი ჩვენი მოქალაქე კვლავ იძულებით გადაადგილებულია საკუთარ სახლში. დაბრუნებას ვერ ახერხებს. წლევანდელი სესიის ერთ-ერთი მთავარი თემაა ნდობის აღდგენა და სწორედ ამ ფონზე მსურს ჩვენს აფხაზ და ოს ძმებს და დებს მიუმართო, აცხადებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას. მთავრობის მეთაურის თქმით, მშვიდობით მიღებული სიკეთეები და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება ხელოვნურად გავლებული გამყოფი ხაზებით არ უნდა დაბრკოლდეს. როგორც ირაკლი ყობახიძემ აღნიშნა, ამ სიკეთეებით სარგებლობა უნდა შეძლონ ოკუპირებულ ისტორიულ რეგიონებში მცხოვრებმა ადამიანებმაც. ირაკლი ყობახიძის გაეროს 91-ე გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლა აჩვენებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკურ ენაში ევროპული ინტეგრაცია, სტრატეგიული პარტნიორობები და ოკუპაციის დასრულების საერთაშორისო დღისწესრიგი უკანა პლანზე გადადის, ხოლო ქვეყნის როლი სულ უფრო მეტად განიხილება, როგორც სატრანზიტო და ეკონომიკური ფუნქცია პარტნიორების გარეშე. ამ შეფასებას პოლიტიკოსი თეონა აქუბარდია აკეთებს. აქუბარდია სოციალურ ქსელში წერს, რომ ყობახიძის გამოსვლა აჩვენა შეცვლილი საგარეო პოლიტიკა, რაც გამოხატულია გამქრალ ევროინტეგრაციაში. გრაციის კურსში რუსეთისადმი დეოკუპაციის მოთხოვნის გაუქმება და პარტნიორების გარეშე დარჩენის პირობებში შუადერეფნის პროექტში მათთან სამომავლო ურთიერთობების ჩამოყალიბების წინაპირობების დაყენება. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის შემდეგ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლა და ქართული დელეგაციის ვიზიტი შეაფასა მისი განცხადებით. ქვეყნის მეთაურის მხრიდან სწორედ ის აქცენტები გაკეთდა, რაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია. საგამოშვების ბოლოს დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის შუქურად მომზადების და ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდებით სამი პირი არის დაკავებული, ხოლო საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეწოდებულ კანონიერ ქურც ბრალი დაუსწრებლად წარედგინება. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. უცხების ცნობით, ორმა ბრალდებულმა წარსულში არსებული პირადი კონფლიქტისა და შურისძიების მოტივით ერთ-ერთი პირის მკვლელობა დაგეგმა და საზღვარგარეთ მყოფ კანონიერ ქურც ალექსანდრე ქურასბედიანს მეტსახელად ტრიპას დაუკავშირდნენ ამდენ და მკვლელობის დეტალები მათ შორის დრო და ადგილი განსაზღვრეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 18-109 მუხლის იქვე პუნქტით 223 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით და 236 მუხლით მიმდინარე

0: ერობს, რაც 20 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამი არის უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური. პირდაპირ ეთერში მუშაობა 13 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lt გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ბევრი შთაბეჭდილებები არის ძალიან კარგი და ამ შემთხვევაში ვიქნები ინსპირაცია და შემოგთავაზებთ კულტურული ცხოვრების ყველაზე აქტუალურ ანონსებს, რა მიმდინარეობს, რა კულტურული ღონისძიებები, რა სოლოდებით უახლოეს მომავალში. თბილისის მე-11 საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი, რომელიც გუშინ 24 სექტემბერს ოფიციალურად გაიხსნა, წლევანდელი საფესტივალო სეზონი, რომლის მთავარი თემა მეხსიერება როგორც წინააღმდეგობა. საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი მასპინძლობს ამ ღონისძიებას, საინტერესო დისკუსიებს, შეხვედრებს როგორც ქართულ, ისე საერთაშორისო ავტორებთან. პროგრამა დაგეგმილია კვირას 27 სექტემბრის ჩათვლით. ზიონ ფესტივალი 2026 სწორედ დღეს 25 სექტემბერს ლისის ტბის მიმდებარე ლისი ვანდერლენდში სტარტს იღებს ორდღიანი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, რომელიც ლუკა იოსელიანის ხსოვნას ეძღვნება. სტუმრებს 4 განსხვავებულ სცენას შესთავაზებენ. Disturbance ფესტივალი მძიმე მუსიკის მოყვარულებისთვის გუშინ დაწყებული ფესტივალი ბარწრეში დღესაც აქტიურად გრძელდება. 20 მეტი ბენდი და დაუვიწყარი ენერგეტიკა 27 სექტემბრამდე გაგრძელდება. დიმიტრი შოსტაკოვიჩის 120 წლის იუბილე. კლასიკური მუსიკის დამფასებლებს დღეს 25 სექტემბერს საღამოს 8:30-ზე ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალური ცენტრი გრანდიოზულ საიუბილეო კონცერტზე პარტიჟება. ჰანს ციმერის მუსიკა სანთლების შუქზე 26 სექტემბერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია შემოგთავაზებთ ჯადოსნურ კონცერტს, სადაც ლეგენდარული კომპოზიტორის კინოშედევრები სანთლების ინდუმალურ ატმოსფეროში გაცოცხლდება. და სპექტაკლი მფრინავი ხვლიკი თეატრის მოყვარულებს დღეს აღამოს 8:00-ზე მიხელ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრი ელოდება საინტერესო წარმოდგენით და თანდათან თეატრები ხსნიან თავის სეზონს. დადა დადიანის იშვიათი აქამდე უცნობი კადრები ვრცელდება სოცმედიაში. ბიბი კვაჭაძე აქვეყნებს ამ მასალას, აქამდე უცნობ იშვიათ კადრებს ვიდეო მასალაში, რომელიც მუსიკოსმა საკუთარ არქივში აღმოაჩინა. დადა დადიანი და ჰოლანდიელი მუსიკოსი აღბეჭდილი, რომლებიც ერთობლივად მუშაობენ სიმღერაზე. ვიდეოში ასევე წარმოდგენილია დადა დადიანის ინტერვიუ ჰოლანდიელ მუსიკოსთან. ბევრი საინტერესო სიახლეები, რომელიც შეგიძლიათ ამოიკითხოთ და ბევრი საინტერესო შთაბეჭდილება, რომელიც შეგიძლიათ მოაგროთ რადიო ფორტუნას ეთერში. რადიოდან მოდის განწყობა, რადიომ სასურველია, რომ იმოქმედოს დადებითად. ისე განწყობის შექმნა მხოლოდ ვინმეს არ შეუძლია, რამემაც შეიძლება ეს ყველაფერი გამოიწვიოს, ხო და თუ ამისთვის რადიო თავის ფუნქციას ასრულებს, პრინციპში ეს არის გამართლება ჩვენი დილის განწყობისთვის. თქვენ ხართ შესაფერის ტალღაზე, თქვენი არჩევანიც შესაბამისად გამართლებულია. რადიო ფორტუნა 106.9 სწორი არჩევანი და ყოველთვის თქვენი თანამგზავრია. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და ჩვენთვის არის შემორჩენილი კიდევ რამდენიმე საათი და როგორც ყოველთვის მოვისმინოთ საინტერესო, მოვისმინოთ ჩვენთვის ნაცნობ ფანგებს და ერთად გავატაროთ დრო ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ესა ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ABC-ის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ABC-ის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოძახებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
9: Bon Voyage-ის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
8: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
9: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში? მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იგირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრიობის მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: ფორტუნა, საუკეთესო მუსიკის ძალა.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ისმინოთ საქართველოსი მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი 25 სექტემბერია პარასკევი. უნალეკო დღეა დასავლეთ საქართველოსი გამოცხადებული მესტიაში 14 ოზურგეთში 21 გრადუსი ცელსიუსი ბათუმში სინოპტიკოსები 22 გრადუს ვარაუდობენ. სოხუმსა და ფოთში 23 ზუგდიდში 24 ქუთაისში გამოცხადებულია 25 გრადუსი ცელსიუსი. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში დღეს წვიმას აცხადებენ სინოპტიკოსები. ცხინვალში 21, ბორჯომში 22 გრადუსია. ახალციხესა და გორში ჰაერი 23 გრადუსი დგათბება, თელავში 24, რუსთავში ნავარაუდებია 25 გრადუსი ცელსიუსი. დღეს რუბლიანობის მომატება თბილისში, დღის განმავლობაში შესაძლებელია წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა გახლავთ 25 გრადუსი. მოდით როც მოვნიშნოთ 12 საათი და 34 წუთი გახდა და სტინგი გააგრძელებს ჩვენ საათერაზეს. მუსიკა გესმის და ყველაფერი ადგილზეა, არ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი და ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მეტად მსუბუქი.

0: იქნება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.
3: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 2 2 03 5 5 5 5.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Regisan ერსი, გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი ისიპარი, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holdingი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
3: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
7: Beauty of Joseon. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მონოვლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

Radio Fortuna FM 106.9. Классикори музыки спонсория Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ოთხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ოთხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 13 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე უსაფრთხოებისა და ინფორმაციულ ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ნომერ 17 პენიტენციურ დაწესებულებაში ნარკოტიკული საშუალების შეტანის მცდელობა აღკვეთეს. ამის შესახებ ინფორმაციას სპეციალური პენიტენციური სამსახური აორცელებს. მათივე ცნობით სავარაუდო დანაშაულში მხელებული ერთ-ერთი მშავდებულის ოჯახის წევრი, რომელიც დაწესებულებაში პაემაზე შედიოდა. ფაქტთან დაკავშირებით სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა სამართლებრივი რეაგირების მიზნით შესაბამისი მასალები დაუყოვნებლივ გადასცა საგამოძიებო უწყებას. სამსახური მოუწოდებს პენიტენციურ დაწესებულებაში შემსვლელ პირებს თავი შეიკავონ აკრძალული ნივთებისა და ნივთიერებების დაწესებულებაში შეტანის მცდელობისგან. პენიტენციური დაწესებულებები აღჭურვილი არის შესაბამისი უსაფრთხოების სისტემებითა და კონტროლის მექანიზმებით და მსგავსი უკანონო ფაქტების გამოვლენას მოჰყვება კანონით გათვალისწინებული სამართლებრივი რეაგირება, ნათქვამი არის გავრცელებულ ინფორმაციაში. სიამაყით მოვისმინეთ პრემიერის განცხადება, რომელმაც ისაუბრა ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც დაკავშირებულია ქვეყანასთან, ქვეყნის მომავალთან, რეგიონში არსებულ მდგომარეობასა და გამოწვევებთან. მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს, ეს საკუთარ თავსა და ქვეყანაზე გამოუცადეთ. ასე შეაფასა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ პრემიერის ირაკლი ყობახიძის გაეროს 91 გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლა. მისი მეთქმით, საქართველო მზადაა გამოიყენოს ყველა საერთაშორისო პლატფორმა, ასევე მზად არის იმისათვის, რომ ხელი შეუწყონ ახალი რეგიონის მშენებლობას მშვიდობის თვალსაზრისით. ცნობისათვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას მშვიდობის შენარჩუნებასა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გამტკიცებაზე ისაუბრა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარება ძალის გამოყენებით შეუძლებელია. ის დიალოგს, ურთიერთგაგებას და ურთიერთპატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. ამასთან პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არაერთხელ დამდგარა განსაცდელის წინაშე. პრემიერის თქმით, ისტორიულმა გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ სუვერენიტეტის ფასი კარგად უნდა გვახსოვდეს. საერთაშორისო წესრიგის ძალა საბოლოო ჯამში იმაზე არის დამოკიდებული, რამდენად თანაბრად იქნება დაცული ერთი და იგივე პრინციპები ყველა სახელმწიფოს მიმართ. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება ოკუპაციის თემაზე გაამახვილა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებსაც მიმართა. დღეისათვის გავლებული გამყოფი ხაზები ვერც ამ ისტორიას ვერ წაშლის და ვერც ჩვენი შვილების მომავალს ვერ განსაზღვრავს. გვჯერა, რომ მშვიდობით მიღებული სიკეთეები და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება ხელოვნურად გავლებული გამყოფი ხაზებით არ უნდა დაბრკოლდეს, აღნიშნა პრემიერმა. ციხეში გასტუმრებული ღარიბაშვილის გამოსვლებზე უფრო დაბალი დონის გამოსვლის შინაარსი, ასე შეიძლება შეფასდეს. საქართველო არის ტერიტორია, რომელსაც ივანიშვილი აკონტროლებს. თუ რამე გინდათ ამ ტერიტორიაზე, მაგალითად კაბელის გაყვანა, მოდით და გვესაუბრეთ, ასე აფასებს ლევო ძლიერი, საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი გაეროში პრემიერის გამოსვლას. მისივე შეფასებით კობახეძის გამოსვლა უშინაარსო ღრმად პროვინციული იყო. საგამოშვების ბოლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გარემოს ეროვნული სააგენტოს რეკომენდაციის საფუძველზე დევდორაკის ხეობაში ამ დროისთვის არსებული ვითარების გათვალისწინებით საავტომობილო გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვა მოხსნეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დარიალე. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილისაურზაური უკან დარჩა, ახლა კი დროა ყველა საზრუნავი ერთი წუთით გვერდზე გადავდოთ და მთლიანად მუსიკას დავუთმოთ. დრომით უმეტეს როდესაც ცოტა ხანში რადიო ფორტუნას ეთერში დიურან დიურანი გავა და ამჯერად ბევრი შთაბეჭდილებების მისაღებად საჭიროა გავიგოთ ის საინტერესო სიახლეები, ის ღონისძიებები, რომელიც იგეგმება თუნდაც კინოთეატრში. პარასკევია, კინოდარბაზებში ნამდვილად დიდი პრემიერების დღე დადგა. თუ ფიქრობთ, როგორ გაატაროთ დღევანდელი დღე, ეს უქმეები ყურადღებით მომისმინეთ, რადგან ეკრანებზე ერთდროულად რამდენიმე საკმაოდ კარგი სიახლე გამოდის. დღეიდან ეკრანებს ოფიციალურად იპყრობს წლის ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი გადარჩენის თრილერი Heart of the Beast. რეჟისორ დევიდ ეიერის ამახალ სურათში მთავარ როლს ბრედ პიტი ასრულებს. სიუჟეტი ალასკის მკაცრ და ველურ ბუნებაში ავიაკატასტროფის შემდეგ გადარჩენილი ყოფილი ჯარისკაცისა და მისი ერთგული საბრძოლო ძაღლის დრამატულ დაძაბულ ბრძოლაზე გვიყვება. კინოკრიტიკოსები მაყურებელს ნამდვილ ემოციურ ატრაქციონს პირდებიან. პარალელურად კი კინოდარბაზებში დღეს იწყება დაძაბული ფსიქოლოგიური დრამა, რომელიც რეალურ მოვლენებზე გახლავ დაფუძნებული ატმოსფერული თრილერი პრაიმ ტაიმი. თუმცა თუ კინოში ოჯახთან ერთად აპირებთ ასვლას, დღევანდელი დღის მთავარი საჩუქარი ახალი ფერადი ანიმაციური თავგადასავალი Forgotten Island-ი გახლავთ. ეს არის მითოლოგიურ მოტივებზე შექმნილი საოცარი ისტორია ორ მეგობარზე, რომლებიც მისტიურ პორტალში აღმოჩნდებიან და საკუთარი მოგონებების გადასარჩენად იბრძვიან. ამახალი პრემიერების პარალელურად, რაც უკვე გაგაცანით, კინოთეატრებში კვლავ მაღალ რეიტინგებს ინარჩუნებს ბოლო დღეების მთავარი ჰიტი. ეს არის საშინელებათა ჟანრის ახალი სიტყვა Resident Evil, რომელმაც მაყურებელი თავისი მისტიკური და ჩამთრევი ატმოსფეროთი უკვე შეაშინა კიდევაც და თან აღფრთოვანა. კვლავ ეკრანებზეა შემოდგომის მკვდრო მისტიკა პრაქტიკული მაგია 2 სანდრა ბულოკისა და ნიკოლ კიდმანის მონაწილეობით. რაც შეეხება მოლოდინებს, კინომნახველები უკვე სუნთქვა შეკრულები ველოდებით, ძალიან გვაინტერესებს, ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს. მომავალ პარასკევს 2 ოქტომბერს, როდესაც ეკრანებზე ოსკაროსანი რეჟისორის ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუს ახალი შავი კომედია დიგერი გამოვა, სადაც ტომ კრუზი სრულად უჩვეულო ნავთობის ექსცენტრიული მაგნატის როლს ასრულებს და იმდენი რამე იწერება ტომ კრუზის ამ შესრულებაზე, ამ როლზე და საერთოდ ტომ კრუზის ახალ საკარიერო ცვლილებებზე, კარიერულ ცვლილებებზე, რომ მართლაც საინტერესო იქნება მისი ნახვა ამ ფილმში. ასეთი მრავალფეროვანი ემოციური დიდი პრემიერებით ავსეა დღევანდელი დღე, 2026 წლის 25 სექტემბერი, ასე რომ შეგიძლიათ შეარჩიოთ თქვენი განწყობის შესაბამისი ფილმი და დავთმოთ უქმეები ნამდვილ კინემატოგრაფიას. 13 საათი და 7 წუთია საქართველოში, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად დიდი სიამოვნებით ვატარებ დროს. და ეს მინდოდა თქვენთვის მეტყვა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უცხარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. თქვენ უსმენთ ფორტუნას, მაშინ როცა გარეთ ყველაფერი ხმაურობ, ჩვენ ზუსტად იმ სიხშირეზე ვართ, რომელიც ყველაზე მეტად გვჭირდება. წინ საუკეთესო მუსიკა და ისეთი განწყობა გველოდება, რომელიც დღის განმავლობაში დაგროვილ თელს გადაღლას მარტივად გააქრობს, სადაც არ უნდა იყოთ ახლა მანქანაში, სახლში. მე თქვენთან ერთად ვარ და ჩვენი მუსიკალური მოგზაურობაც ამჯერად ტექსასისთან ერთად გრძელდება.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლია. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთ

0: იგის ყველა მატჩი. მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
8: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახლა კი მოვისმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი 26 სექტემბერია შაბათი. დასავლეთ საქართველოში უნალექო დღეა გამოცხადებული, სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში 24 გრადუსი მესლია, შედ 15 გრადუსი აღნიშნული. ოზურგეთში მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსია, ზუგდიდში სინოპტიკოსები 25 გრადუს აცხადებენ, ქუთაისში ჰაერი 26 გრადუსით გათხება. ზიანი დღეა ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში გამოცხადებული, 24 გრადუსია გამოცხადებული, შემდეგ ქალაქებში, ახალციხეში, ბორჯომში, გორში და თელავში. ცხინვალში 21 გრადუსი ფიქსირდება, რუსთავში ნავარაუდებია 25 გრადუსი ცელსიუსი, ხვალინდელი თბილისი.

ხავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
5: Wildberries.
9: Wildberries.
5: Wildberries.
9: Wildberries.
5: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
11: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
12: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და აბეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და აბეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

ისის საკმაოდ ნაცნობი ჰანგები poor people გადიოდა რადიო ფორტუნას ეთერში. ახლა კი მოდით რადიკალურად შევცვალოთ მუსიკალური ჟანრი და პირდაპირ უპირობო რომანტიკაში გადავინაცვლოთ. კრისტე ბურგი, Lady in Red.

0: ქრება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო პორტუნა. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 14 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაკაცნობთ. სიამაყით მოვისმინეთ პრემიერის განცხადება, რომელმაც ისაუბრა ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც დაკავშირებულია ქვეყანასთან, ქვეყნის მომავალთან, რეგიონში არსებულ მდგომარეობასა და გამოწვევებთან.

0: მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს. ეს საკუთარ თავსა და ქვეყანაზე გამოუცადეთ. ასე შეაფასა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ პრემიერის ირაკლი ყობახეძის გაეროს 91 გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლა. მისი მეთქმით საქართველო მზადაა გამოიყენოს ყველა საერთაშორისო პლატფორმა, ასევე მზადაა იმისათვის, რომ ხელი შეუწყონ ახალი რეგიონის მშენებლობას მშვიდობის თვალსაზრისით. ცნობისათვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას მშვიდობის შენარჩუნებასა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გამტკიცებაზე ისაუბრა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარება ძალის გამოყენებით შეუძლებელია. ის დიალოგს, ურთიერთგაგებას და ურთიერთპატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. ამასთან პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არაერთხელ დამდგარა განსაცდელის წინაშე. პრემიერის თქმით, ისტორიულმა გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ სუვერენიტეტის ფასი კარგად უნდა გვახსოვდეს. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება ოკუპაციის თემაზეც გაამახვილა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს მიმართა. დღეისათვის გავლებული გამყოფი ხაზები ვერც ამ ისტორიას ვერ წაშლის და ვერც ჩვენი შვილების მომავალს ვერ განსაზღვრავს. გვჯერა, რომ მშვიდობით მიღებული სიკეთეები და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება ხელოვნურად გავლებული გამყოფი ხაზებით არ უნდა დაბრკოლდეს, აღნიშნავს პრემიერი. ციხეში გასტუმრებული ღარებაშვილის გამოსვლებზე უფრო დაბალი დონის გამოსვლის შინაარსი ასე შეიძლება შეფასდეს. საქართველო არის ტერიტორია, რომელსაც ივანიშვილი აკონტროლებს, თუ რამე გინდათ ამ ტერიტორიაზე, მაგალითად კაბელის გაყვანა, მოდით და გვესაუბრეთ. ასე აფასებს ლილო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი გაეროში პრემიერის გამოსვლას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის უმაღლესი ტრიბუნიდან იყო ისტორიული და საამაყო მომენტი ჩვენი ქვეყნის თითოეული პატრიოტისათვის. აცხადებს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი, რომელიც პოსტ სოციალურ ქსელში აქვეყნებს და აღნიშნავს, რომ საამაყოა, როდესაც მსოფლიოს მთავარ პოლიტიკურ ტრიბუნაზე შენი ქვეყნის ხმა ღირსეულად ისმის. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გარე უსაფრთხოების და ინფორმაციულ ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ნომერ 17 პენიტენციურ დაწესებულებაში ნარკოტიკული საშუალების შეტანის მცდელობა აღკვეთეს. ამის შესახებ ინფორმაციას სპეციალური პენიტენციური სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, სავარაუდო დანაშაულში მხელებულია ერთ-ერთი მსჯავრდებულის ოჯახის წევრი, რომელიც დაწესებულებაში პაემანზე შედიოდა. ფაქტთან დაკავშირებით სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა სამართლებრივი რეაგირების მიზნით შესაბამისი მასალები დაუყოვნებლივ გადაწყვეს საგამოძიებო უწყებას. სამსახური მოუწოდებს პენიტენციურ დაწესებულებაში შემსრულ პირებს თავი შეიკავონ აკრძალული ნივთებისა და ნივთიერებების დაწესებულებაში შეტანის მცდელობისგან. პენიტენციური დაწესებულებები აღჭურვილია შესაბამის უსაფრთხოების სისტემებითა და კონტროლის მექანიზმებით და მსგავსი უკანონო ფაქტების გამოვლენას მოჰყვება კანონით გათვალისწინებული სამართლებრივი რეაგირება, ნათქვამი არის გავრცელებულ ინფორმაციაში. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ერთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

18 საათი და 6 წუთია საქართველოში და საინტერესო სიახლეები მოვაგროვებ თქვენთვის. ახლა ვათვალიერებდი და ინფორმაციებს კითხულობდი. გაცილებით უფრო საინტერესო ახლა კულუარული ინფორმაციები, რა სიტყვით. ყველაზე აქტუალურად ლაპარაკობენ კულუარებში და რა თემებზე ახლავე გაგაცნობთ. ჰოლივუდის ყველაზე დიდი საიდუმლოებით მოცული ამბავია, კინო კულუარებში აქტიურად ჩურჩულებენ, რომ ლეგენდარული

ფილმი კვენტინ ტარანტინო, რომელმაც არაერთხელ განაცხადა, რომ კინო კარიერას ასრულებს, ფარულა თავისი მე-11 ფილმის სცენარზე მუშაობს. ინსაიდერები ამბობენ, რომ რეჟისორმა უკვე გამართა დახურული შეხვედრები ბრედ პიტთან და ლეონარდო დიკაპრიოსთან. თუმცა ოფიციალურად ამას მათი აგენტები მკაცრად უარყოფენ. კინოსამყარო სუნთქვა შეგრული ელოდება, რამდენად მართალია ეს ინფორმაცია და არღვევს თუ არა ტარანტინო საკუთარ პირობას. კინოდან კი პირდაპირ მოდის კულუარებში გადავინაცვლებ, სადაც ნამდვილი დრამა თამაშდება. პარიზისა და მილანის მოდის კვირეულების ფონზე ლეგენდარულ ფრანგულ მოდის სახლში შანელის სერიოზული დაპირისპირება. ვრცელდება ხმები, რომ ახლა დანიშნული კრეატიული დირექტორი მატეო ბლაზი ბრენდს სკანდალით ტოვებს, მიზეზი მისი ახალი ექსცენტრიული კოლექცია, რომელიც შანელის ფლობელებმა, ძმებმა, ვერტჰაიმერებმა ზედმეტად რადიკალურად და ბრენდის იდენტობისთვის შეუფერებლად და სახიფათოდ მიიჩნიეს. მოდის კინოკრიტიკოსები უკვე ვარაუდობენ, რომ ეს განხეთქილება უახლოეს დღეებში ოფიციალურად დადასტურდება. ვნახოთ აბა, ჯერ ჩვენ გავიგეთ და შემდეგ ოფიციალურად დადასტურდება თუ არა. არანაკლებ დაძაბული სიტუაცია დიდ მუსიკალურ ინდუსტრიაშიც. ამერიკული შოუ-ბიზნესის კულუარებში ამბობენ, რომ პოპ ვარსკვლავ ედ შირანსა და მომღერალ პინკ შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა. მიზეზი მაკლემორი გახდა. პინკმა საჯაროდ მოუწოდა ედ შირანს, რომ მაკლემორი მისი მსოფლიო ტურნედან მოეხსნა პოლიტიკური განცხადებების გამო. ამან შირანის გუნდში ნამდვილი ქაოსი გამოიწვია, რადგან ტურნეს თარიღები და მილიონიანი კონტრაქტები ახლა საკმაოდ სახიფათო და დარტყმის ქვეშ დგას. ორივე ვარსკვლავის სტუდია ახლა ნამდვილ ცივომშია ჩაბმული. დაბოლოს სახვითი ხელოვნების სამყარო და ნამდვილი დეტექტიური ისტორია შეგვიძლია, რომ კარგად წავიკითხოთ. ლონდონის წამყვან საუქციონო სახლში კრისტი, რომელიც ოქტომბერში დიდი აუქციონებისთვის ემზადება საიდუმლო კოლექციონერებმა, გასაყიდად გამოიტანეს სტილო, რომელიც სავარაუდოდ ფრენსის ბეკონის დაკარგული შედევრია. ხელოვნებაცოდნები კულუარებში უკვე დიდი ინტერესი დაობენ მის ავთენტურობაზე, თუ ექსპერტიზამ ეს დაადასტურა, კრისტის აუქციონზე ფასი კოსმოსურ $100 მილიონ ნიშნულს გადააჭარბეს. აი ესეთი დამაინტრიგებელი და ხმამაღალი კულუარები გვხვდება დღევანდელი დღე. 2026 წლის 25 სექტემბერი თქვენ ამასობაში დარჩით რადიო სტალღაზე, რადიო ფორტუნაზე, რათა პირველმა გაიგოთ ის, რასაც ხვები ჯერ მხოლოდ ჩურჩულით ამბობენ. მომავალ საეთერო დრომდე გემშვიდობებით. ამჯერად Temptation გააგრძელებს ჩვენ საეთერო დროს, შემდეგ Sinead O'Connor-ი ქავერი წარმოგიდგენთ. მოკლედ კარგი მუსიკა მაქვს თქვენთვის შერჩეული, ნაცნობი ჰანგები რადიო ფორტუნაზე. მე გახლავართ მანჩო ქარსალაძე და დიდი სიამოვნებით შემოგიერთდებით თქვენს დღევანდელ საზრუნავში, სადაც არ უნდა იყოთ და რასაც არ უნდა აკეთებდეთ. ჩვენ ფორტუნა გვაკავშირებს.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-437-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
10: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
11: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
13: სოფლიოს ყველაზე უცნაური საზღვრები, ადგილები, სადაც ერთი ნაბიჯით სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდებით. როდესაც სახელმწიფო საზღვრებზე ვფიქრობთ, წარმოგვიდგება სასაზღვრო პუნქტები, პასპორტის კონტროლი და გრძელი რიგები. თუმცა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არსებობს ადგილები, სადაც საზღვარი მხოლოდ რუკაზე გავლებული ხაზი არ არის. ის ქალაქის ქუჩაზე, სახლის ეზოში, კაფეში ან თუნდაც შენობის შუაგულში გადის. ასეთი ადგილები ყოველწლიურად ათასობით მოგზაურს იზიდავს, რადგან ისინი საშუალებას აძლევს ადამიანებს ფაქტობრივად რამდენიმე წამში ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადავიდნენ. ბონ ვოიაჟი სწორედ ასეთი ადგილების მოსანახულებლად გეპატიჟებათ.
12: ისია მომნე მოგზაურობით ბონ ვოიაჟთან ერთად.
13: ბარლე, ქალაქი, სადაც საზღვარი სახლებში გადის. ყველაზე ცნობილი მაგალითი ევროპაში მდებარე ქალაქი ბარლეა, რომელიც ბელგიასა და ნიდერლანდებს შორის არის გაყოფილი. სინამდვილეში ეს ორი მუნიციპალიტეტია. ბელგია და ნიდერლანდები, რომლებიც ერთმანეთშია გადაჯაჭვული. ქალაქის ქუჩებში სპეციალური თეთრი ჯვრები და ლითონის ნიშნებია დატანილი, რომლებიც ზუსტად აჩვენებს სადგადის სახელმწიფო საზღვარი. ხშირად ეს ხაზი პირდაპირ კაფეს, მაღაზიას ან საცხოვრებელ სახლს კვეთს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ზოგიერთ შენობას ორი მისამართი აქვს. ოფიციალურად კი შენობა იმ ქვეყანას ეკუთვნის, სადაც მისი მთავარი შესასვლელი მდებარეობს. თუ მეპატრონე შესასვლელს სხვა მხარეს გადაიტანს, შესაძლოა იურიდიულად სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდეს. ადგილობრივებისთვის ეს ყოველდღიურობაა, ტურისტებისთვის კი უნიკალური შესაძლებლობა. ერთი ღავა ბელგიაში დალიონ, დესერტი კი უკვე ნიდერლანდებში მიირთვან. სასტუმრო ორ ქვეყანაში. საფრანგეთსა და შვეიცარიას შორის პატარა სოფელ ლაგიურში მდებარეობს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური სასტუმრო, ჰოტელ არბეს ფრანკო. 1862 წელს, როდესაც ორ ქვეყანას შორის ახალი საზღვარი განისაზღვრა, შენობა ისე აღმოჩნდა, რომ საზღვრებმა პირდაპირ მის შუაში გაიარა. დღეს სასტუმროში შესაძლებელია ისეთი ნომრის დაჯავშნა, სადაც საწოლის ერთი მხარე საფრანგეთშია, მეორე კი შვეიცარიაში. სასტუმროს რესტორანშიც საზღვრის ხაზი იატაკზეა მონიშნული. სტუმრებს შეუძლიათ საუზმე ორ ქვეყანაში ერთდროულად მიირთვან. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ შენობას განსაკუთრებული მნიშვნელობაც ჰქონდა, იმის გამო, რომ საზღვარი შიგნით გადიოდა. ის სხვადასხვა დიპლომატიური და ჰუმანიტარული მიზნებისთვის გამოიყენებოდა.
12: იმოგზაურე ბონვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
13: სამი ქვეყნის შეხვედრის წერტილი. ნიდერლანდების სამხრეთ ნაწილში გერმანიისა და ბელგიის საზღვართან მდებარეობს ვალსბერგი, სადაც ერთმანეთს სამი ქვეყანა ხვდება. აქ სპეციალური ქვის მონუმენტია, რომლის გარშემოც რამდენიმე ნაბიჯი შეგიძლიათ ერთდროულად ნიდერლანდებში, ბელგიასა და გერმანიაში იდგეთ. ისტორიულად ეს ადგილი კიდევ უფრო საინტერესოა. 1816-19 წლებში აქ არსებობდა პატარა ნეიტრალური ტერიტორია, რომელიც თუთიის საბადოს გამო შეიქმნა. იმ პერიოდში ეს ფაქტობრივად 4 ტერიტორიის შეხვედრის ადგილი იყო. დღეს ის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილია, განსაკუთრებით ოჯახებისთვის, რადგან მიმდებარედ ტყის ბილიკები, სადამკვირვებლო კოშკი და ლაბირინთებიც მდებარეობს. ბიბლიოთეკა ორ სახელმწიფოში. კანადის პროვინცია კვებეკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ვერმონტის შტატის საზღვარზე მდებარეობს უნიკალური ჰასკელის თავისუფალი ბიბლიოთეკა და ოპერის სახლი. შენობის მთავარი შესასვლელი ამერიკაშია, თუმცა ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზის ნაწილი უკვე კანადაში გადადის. იატაკზე შავი ხაზი ზუსტად მიუთითებს, სად მდებარეობს ერთი ქვეყანა და იწყება მეორე. ეს ადგილი წლების განმავლობაში ორი ქვეყნის მეგობრობის სიმბოლოდ ითვლებოდა. ადგილობრივები აქ კულტურულ ღონისძიებებს, კონცერტებსა და შეხვედრებს აწყობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში სასაზღვრო წესები გამკაცრდა, შენობა დღემდე რჩება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უჩვეულო ბიბლიოთეკად. უცნაური საზღვრები გვახსენებს, რომ პოლიტიკური ხაზები ყოველთვის არ ყოფს ადამიანებს. ხშირად ისინი კულტურის, ენებისა და ტრადიციების შერწყმის ადგილად იქცევა. სწორედ ამიტომ მსოფლიოს ყველაზე უცნაური საზღვრები არა მხოლოდ გეოგრაფიული კურიოზებია, არამედ ისტორიების, კულტურისა და ადამიანების თანაცხოვრების ცოცხალი მაგალითებიც. ისინი გვაჩვენებს, რომ ზოგჯერ ყველაზე საინტერესო მოგზაურობა ერთი ნაბიჯის გადადგმით იწყება. Bon voyage, მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებათ და საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპაკობულეთი წარმოგიდგენთ.
12: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპაკობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში.

0: 0595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
3: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
6: ესეთ უნდა გაინტერესებდეს სხვალინდელი ამინდის პროგნოზი, ხო და გავიგოთ ახლავე 26 სექტემბერი, ახალ შაბათი. უნალეკო დღეა დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებული 24 გრადუს ელოდებიან სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში მესტია +15, ოზურგეთში ფიქსირდება 22. ზუგდიდში 25 გრადუსია გამოცხადებული, ქუთაისში +26 გრადუს ელოდებიან. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს სხვალინდელი დღე, ამ ხარეში გახლავთ მზიანი. ახალციხეში, ბორჯომში, გორში და თელავში ტემპერატურა იდენტურია და 24 გრადუსია გამოცხადებული, ცხინვალში +21, რუსთავში ფიქსირდება 25 გრადუსი ცელსიუსი. ხვალინდელი თბილისი სინოპტიკოსების აზრით გახლავთ მზიანი, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსია. ხანდახან დღე ისე მიდის, ალბათ ამეთანხმებით, რომ გინდა რომ ყოველ წუთს რაღაც მოასწრომ და რეალურად არც არაფერი არ ხდება მოსასწრები და ისეთი რაც ვერ მოიცდის. და ასე დროს არის ძალიან კარგი გამოსავალი რადიო. თქვენს ჩართული გაქვთ რადიო მიმღები 106-9-ზე, უსმენთ და ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად და თითქოს პრიმიტიულად ხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე. არა რაიმე ჰედლაინისთვის ან ვალდებულებისთვის, არამედ კაცილებით უფრო მეტი სიამოვნებისთვის. ამიტომაც რჩებით ტალღაზე 106-9 და უსმენთ რადიო ფორტუნას.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200

0: ხატას ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
2: Wildberries
3: ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
5: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ნაკრება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნა.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 15 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით თბილისის საჯარო საბავშვო ბაგაბაღებიდან აღებული ცხოველური და არაცხოველური სურსათის 129 ნიმუში დარღვევა არ გამოვლინდა. როგორც სააგენტოს მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, სურსათის ეროვნული სააგენტო საბავშვო ბაგაბაღებში მონიტორინგს განაგრძობს. თბილისის საბავშვო ბაგაბაღებში აღსაზრდელთა შორის ნოროვირუსით გამოწვეულ გასტროენტერიტის შემთხვევებთან დაკავშირებით სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ კომპლექსური მოკვლევა მყისიერად დაიწყო. სააგენტოს ინსპექტირების ჯგუფებმა შეამოწმეს 70-მდე ობიექტი. ლაბორატორიული კვლევისათვის ჯამში აღებული არის სხვადასხვა დასახელების სურსათის და სასმელი წყლის 694 ნიმუში, რომელთა კვლევის შედეგებიც ეტაპობრივად გახდება ცნობილი. ნათქვამი არის სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამჟამად საქართველოში მიმდინარე სიახლეებით განვაგრძობთ. სიამაყით მოისმინეთ პრემიერის განცხადება, რომელმაც ისაუბრა ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც დაკავშირებული არის ქვეყანასთან, ქვეყნის მომავალთან, რეგიონში არსებულ მდგომარეობასა და გამოწვევებთან. მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს. ეს საკუთარ თავსა და ქვეყანაზე გამოვცადეთ, ასე შეაფასა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ პრემიერის ირაკლი კობახიძის გაეროს 91 გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლა. მისივე თქმით, საქართველო მზად არის გამოიყენოს ყველა საერთაშორისო პლატფორმა, ასევე მზადა იმისათვის, რომ ხელი შეუწყონ ახალი რეგიონის მშენებლობას მშვიდობის თვალსაზრისით. ცნობისათვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას მშვიდობის შენარჩუნებასა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გამტკიცებაზე ისაუბრა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარება ძალის გამოყენებით შეუძლებელია. ის დიალოგს, ურთიერთგაგებას და ურთიერთპატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. ამასთან პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არაერთხელ დამდგარა განსაცდელის წინაშე. პრემიერის თქმით, ისტორიულმა გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ სუვერენიტეტის ფასი კარგად უნდა გვახსოვდეს. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება ოკუპაციის თემაზე გაამახვილა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს მიმართა. დღეისათვის გავლებული გამყოფი ხაზები ვერც ამ ისტორიას ვერ წაშლის და ვერც ჩვენი შვილების მომავალს ვერ განსაზღვრავს. გვჯერა, რომ მშვიდობით მიღებული სიკეთეები და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება ხელოვნურად გავლებული გამყოფი ხაზებით არ უნდა დაბრკოლდეს, აღნიშნავს პრემიერი. ციხეში გასტუმრებული ღარებაშვილის გამოსვლებზე უფრო დაბალი დონის გამოსვლის შინაარსი ასე შეიძლება შეფასდეს. საქართველო არის ტერიტორია, რომელსაც ივანიშვილი აკონტროლებს, თუ რაიმე გინდათ ამ ტერიტორიაზე, მაგალითად კაბელის გაყვანა, მოდით და გვესაუბრეთ. ასე აფასებს ლელოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილი გაეროში პრემიერის გამოსვლას. რატიონ ნათამიშვილი, ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე კი აცხადებს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის უმაღლესი ტრიბუნიდან იყო ისტორიული და საამაყო მომენტი ჩვენი ქვეყნის თითოეული პატრიოტისათვის. რატიონ ნათამიშვილის თქმით, საამაყოა, როდესაც მსოფლიოს მთავარ პოლიტიკურ ტრიბუნაზე შენი ქვეყნის ხმა ღირსეულად ისმის. და გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. ეს არის ომი, რომელიც რუსეთმა თავად აირჩია, თუმცა მას გლობალური შედეგები აქვს. ამის შესახებ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა ანტონიო კოშტამ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, კონფლიქტები არასდროს შემოიფარგლება მხოლოდ ერთი ტერიტორიით. მათ გავლენა აქვთ სასურსათო უსაფრთხოებაზე, ენერგეტიკულ ბაზრებზე, მიგრაციაზე, განვითარებასა და გლობალურ სტაბილურობაზე. მისივე თქმით, უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმები საფრთხეს უქმნის მშვიდობიანი მოსახლეობის უსაფრთხოებას უკრაინის საზღვრებს გარეთაც. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას. საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე სოფონა მორაძესთან ერთად განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნას უსმენთ, მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და მოდით გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი საქართველოს მასშტაბით. თბილისის მე-11 საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი გუშინ 24 სექტემბერს ოფიციალურად გაიხსნა წლევანდელი საფესტივალო სეზონი, რომლის მთავარი თემა მეხსიერება როგორც წინააღმდეგობა. საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი მასპინძლობს საინტერესო დისკუსიებსა და შეხვედრებს როგორც ქართულ, ისე საერთაშორისო ავტორებთან ერთად. პროგრამა დაგეგმილია კვირას 27 სექტემბრის ჩათვლით. თბილისის ჰიპ-ჰოპ ფესტივალი ურბანული მუსიკის მოყვარულებო ყურადღება სწორედ ახლა გააქტიურდა. საკმაოდ საინტერესო მასშტაბური კონცერტი, რომელიც 17 ოქტომბერს ფექტორი თბილისში გამართება. ფესტივალის ლაინაპში უკვე დადასტურებულია ბრუკლინის ლეგენდა თალიბ კველი, ლონდონელი ფლოჰიო და ადგილობრივი არტისტები, რაც იმას ნიშნავს, რომ წინ ნამდვილი ჰიპ-ჰოპ დღესასწაული გველოდება სხვადასხვა აქტივობებით. ზიონ ფესტივალი სწორედ დღეს 25 სექტემბერს ლისის ტბის მიმდებარედ ლისი ვანდერლენდში სტარტს იღებს ორდღიანი ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი, რომელიც ლუკა იოსელიანის ხსოვნას ეძღვნება. სტუმრებს 4 განსხვავებული სცენა და უამრავი ჟღერადობა ელოდებათ. Instrument ფესტივალი მძიმე მუსიკის მოყვარულებისთვის გუშინ დაწყებული ფესტივალი ბარწყეში დღესაც აქტიურად გრძელდება. 20 მეტი ბენდი და დაუვიწყარი ენერგეტიკა 27 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ჯგუფი ვაკის პარკი ცოცხალი მუსიკის მოყვარულებისთვის დღეს ასკანელში ლეგენდარული ქართული როკ ბენდის კონცერტზე ეპატიჟება მსმენელს. კიდევ რა ხდება და სპექტაკლი მფრინავი ხვლიკი თეატრის მოყვარულებისთვის დღეს საღამოს 8:00-ზე მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში ელოდება მაყურებელს. დიმიტრი შოსტაკოვიჩის 120 წლის იუბილე კლასიკური მუსიკის დამფასებლებს დღეს 25 სექტემბერს 8:00-ზე ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალური ცენტრი გრანდიოზულ საიუბილეო კონცერტზე გეპატიჟებათ. ჰანს ციმერისა და მსოფლიო ჰიტების მუსიკას ანთლების შუბზე ხვალდაზე თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია წარმოადგენს ჯადოსნურ კონცერტებს. ათასობით ანთლის შუბზე გაცოცხლდება როგორც ლეგენდარული კინო კომპოზიტორის შედევრები, ისე პოპ ჰიტების იმებიანი კვარტეტისა და ფორტეპიანოს შესრულებით. აი ესე თვალყური უნდა ადევნოთ რადიო ფორტუნა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას. ხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად

0: უკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isibari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holdingი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticketchi-ზე.
4: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ ჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
6: რაც უფრო მეტი დრო გადის ლეგენდარული თუფაკის მკვლელობიდან, სულ უფრო მეტი მიმბაძველი და ფანი ჩნდება მის გზაზე. მას თავმოთ შეიძლება ყველა დროის ყველაზე დიდი რეპერი ვუწოდოთ. მოდით ვნახოთ, რით იყო საინტერესო ლეგენდარული მუსიკოსის ხანმოკლე

ის ციხეში ჯერ კიდევ დაბადებამდე მოხვდა. მისი დედა აფენ შაქური ცნობილი ორგანიზაციის Black Panther-ის წევრი იყო და აქტიურად იბრძოდა შავკანიანთა უფლებებისთვის. ის დააპატიმრეს 1971 წელს და მოგვიანებით პატიმრობა შინა პატიმრობით შეუცვალეს. რეპერის სახელი ინდური და არაბული ენების თანხმედრით ფორმირდება. Tupac Amaru, რაც მრწყინავგველს ნიშნავს. სიტყვა შაქურ კი სიტყვასიტყვით ითარგმნება როგორც მადლიერი. სანამ რეპერი გახდებოდა, მუსიკოსი ბალეტს სწავლობდა. ის საბალეტო სკოლაში დადიოდა და თან სამსახიობო ხელოვნებას ეუფლებოდა. მას მოსწონდა ეს საქმიანობა იქამდე, სანამ რეპი არ შეუყარდა. ბავშვობაში მას საოცრად უჭირდა ფინანსურა ცნობილი მსახიობი ჯადა პინკეტ სმიტი, რომელიც Tupac-ის კლასელი იყო. იხსენებს, რომ მუსიკოს ბავშვობაში მხოლოდ ერთი სვიტერი და შარვალი ჰქონდა. See no changes, all I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this. One better place, let's erase the waste. მას კონტა რეპერისთვის არადამახასიათებელი მუსიკალური გემოვნებაც უყარდა Kate Bush-ი, Sarah McLachlan-ი და Don McLean-ი. საყვარელ სიმღერას ვიქტორ ჰიუგოს რომანის საბრალონის მიხედვით გადაღებული ფილმის საუნდტრეკი დაასახელა. მისი პირველი იარაღი კალაშნიკოვის ავტომატი იყო. ერთხელ მას კითხეს, რატომ არ ეშინოდა ღია ფანჯრების, როცა სახლში ამდენი ძვირფასი ნივთი ჰქონდა. მუსიკოსი სხვა ოთახში გავიდა, შემოიტანა ავტომატი და სროლა დაიწყო. Tupac იყო საოცრად შრომის მოყვარე, 67 სიმღერის ავტორია. იყო ძალიან უცნაურიც. მაგალითად, ფილმზე Poetic Justice მუშაობისას ჯენეტ ჯექსონმა ინტიმური სცენის გათამაშებამდე კატეგორიულად მოითხოვა მუსიკოს შიტზე ტესტი გაეკეთებინა. Tupac-ი დათანხმდა იმ პირობით, თუ ჯენეტ ჯექსონს მასთან სექსი ექნებოდა. The fans is watching, niggas plotting to get me. Will I survive, will I die? Come on, let's pitch to the possibility, giving me choice. Lawyers making a grip, I told the judge I was way wrong. ერთხელ მას ორი თავდამსხმელი აედევნა და ჩხუბის დროს რეპერს $40,000 წაართვეს. დაპირისპირების დროს მას ესროლეს. ხუთი ტყვიით მიღებული ცეცხლსასროლი ჭრილობის მიუხედავად მეორე დღეს ის კლინიკიდან გაიქცა. ციხიდან მუსიკოსი Death Row Records-ის დამფუძნებელმა იხსნა და ჯარიმის სახით $12,400,000 გადაიხადა. სანაცვლოდ მან მუსიკოს სამ ალბომზე კონტრაქტი გაუფორმა. ხელშეკრულება

0: პირდაპირ საგანში გააფორმეს. ამბობენ, რომ თუფაქს უყარდა მადონა. მისი დაცვის წევრი ფრენკ ალექსანდრი იხსენებს, რომ პირველად რეპერმა პოპის დედოფალი ტელევიზორით ნახა. მასთან ბოიფრენდი კარლოს ლეონე ახლდა. თუფაქმა აღნიშნა, რომ ბოიფრენდის ნაცვლად თავად უნდა მდგარიყო. მადონასთან მუსიკოსი მეგობრობდა, შესაძლოა იყო რაღაც მეტიც. ამ ეტაპზე თუფაქის დისკოგრაფიაში 12 ალბომია, 6 მათგანი მისი სიკვდილის შემდეგ გამოვიდა.
1: Kvenus mendit musikalur istoriebs.
2: Kreva.
3: Sanam sqebi ezeben, shen ukve dalghaze khar. Zarmatabis dalghaze.
2: FM 106.9.
3: Radio Fortuna.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
3: 1313. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032 2 0355555.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს.

0: მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light.gg.
2: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უცხარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 20 სექტემბრიდან.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
6: დღემშვიდობის 15:35 შესრულდა. საქართველოში გახლავართ გურიჩამ, დავიკავე ჩემი ადგილი რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიაში, რომლის მიღმა ყოფთ. თითოეულ თქვენთანაც მოგესალმებით მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო პროდუქტიულ საღამოს გისურვებთ, საღამოს რომელსაც გავატარებთ ერთად, ტრადიციულად ოქროსიტების თანხლებით, ერთადვე შევესწებით, რომ ჩვენი განწყობა მთელი ანდროის მანძილზე იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქრო სტანდარტს FM-ზე, თუმცა სანამ Backstreet Boys-თან ერთად გადავეშვებოდეთ ოქროსიტების ოკეანეში სიმღერით As Long As You Love Me, მანამდე ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე, ვისარგებლოთ შესაძლებლობით, ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, მივიღოთ, გავიკოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც უკვე ხვალინდელი დღის შაბათის 26 სექტემბრის სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთიდან. უნალეკო და უმეტესად მზიანი დღე არის, ხვალ ნავარაუდები, 24 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში, 22 ოზურგეთში, 15 მესტიაში, 25 ზუგდიდში, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი, პლუს 26 გრადუსია ნავარაუდები. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 21 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 24 თანაბრად ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუსს გაუტოლდება.
7: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
8: 106-ზე.
7: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: kiss.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის უმაღლესი ტრიბუნიდან იყო ისტორიული და საამაყო მომენტი ჩვენი ქვეყნის თითოეული პატრიოტისთვის. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი აცხადებს. მისივე განცხადებით საამაყოა, როდესაც მსოფლიოს მთავარ პოლიტიკურ ტრიბუნაზე შენი ქვეყნის ხმა ღირსეულად ისმის. სოფლიოს წინაშემ კაფიოდ გაჟღერდა საქართველოს სათქმელი მშვიდობის, სუვერენიტეტის, ეროვნული ინტერესებისა და ღირსების დაცვა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო გზავნილი, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია და საქართველოს არჩევანი ამ უმძიმესი გამოწვევის მშვიდობიანი გზით გადაჭრა, აღნიშნა იონათამიშვილმა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას მშვიდობის შენარჩუნებასა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გამტკიცებაზე ისაუბრა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარება ძალის გამოყენებით შეუძლებელია, ის დიალოგს, ურთიერთგაგებას და ურთიერთ პატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. ამასთან პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არაერთხელ დამდგარა განსაცდელის წინაშე. მისივე თქმით, ისტორიულმა გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ სუვერენიტეტის ფასი კარგად უნდა გვახსოვდეს. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება ოკუპაციის თემაზე გაამახვილა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს მიმართა. დღეისთვის გავლებული გამყოფი ხაზები ვერც ამ ისტორიას ვერ წაშლის და ვერც ჩვენი შვილების მომავალს ვერ განსაზღვრავს, გვჯერა, რომ მშვიდობით მიღებული სიკეთეები და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება ხელოვნურად გავლებული გამყოფი ხაზებით არ უნდა დაბრკოლდეს, აღნიშნა პრემიერმა. ირაკლი კობახიძის გაეროს 91-ე გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლა აჩვენებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკურ ენაში ევროპული ინტეგრაცია, სტრატეგიული პარტნიორობები და ოკუპაციის დასრულების საერთაშორისო დღის წესრიგი უკანა პლანზე გადადის, ხოლო ქვეყნის როლი სულ უფრო მეტად განიხილება, როგორც სატრანზიტო და ეკონომიკური ფუნქცია პარტნიორების გარეშე. ასე აფასებს პრემიერის გამოსვლას პოლიტიკოსი თეონა აქუბარდია. აქუბარდია აღნიშნავს, რომ კობახიძის გამოსვლა მაჩვენა შეცვლილი საგარეო პოლიტიკა. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში სერბეთის პრეზიდენტს ალექსანდრ ვუჩიჩსა და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შორის შეხვედრა შედგა. შეხვედრის შესახებ ალექსანდრ ვუჩიჩი სოციალურ ქსელში წერს: ირაკლი კობახიძესთან გულთბილი საუბარი მქონდა ორმხრივი თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებაზე, ასევე სერბეთსა და საქართველოს შორის ტრადიციულად მეგობრულ ურთიერთობებზე, რომლებიც ჩვენი ხალხების ისტორიულ, კულტურულ და რელიგიურ კავშირებს ეფუძნება. სიამოვნებით გავიხსენე საქართველოში ჩემი ბოლო ვიზიტი, აღნიშნავს ვუჩიჩი. პოლიციამ არასრულწლოვნების მიმართ განხორციელებული არაადამიანური მოპყრობის, ასევე ანალოგიური ქმედების ორგანიზების ბრალდებით ნაცისტურ-ფაშისტური იდეოლოგიის მქონე დაჯგუფების ერთ-ერთი ლიდერი დააკავა. გამოძებით დადგინდა, რომ 2023 წელს ნაცისტურ-ფაშისტური იდეოლოგიის მქონე დაჯგუფების ერთ-ერთმა ლიდერმა თანამოაზრეებთან ერთად არსებული უთანხმოების ნიადაგზე მისი ნაცნობი მოტყუებით წაიყვანა თბილისში მდებარე ერთ-ერთ მიტოვებულ ტერიტორიაზე, სადაც სხვადასხვა ბლაგვის საგნის გამოყენებით ჯგუფურად ფიზიკურად იძალადეს, ასევე არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა განახორციელეს არასრულწლოვანის მიმართ. გამოძებით ასევე დადგინდა, რომ 2025 წელს ბრალდებულმა ორგანიზება გაუწია კიდევ ერთი არასრულწლოვნის მიმართ ჯგუფურად განხორციელებულ ძალადობას, ასევე დამამცირებელ და არაადამიანურ

0: მოპყრობას. უწყების ცნობით დანაშაული 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთის ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 17 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

16 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოსი დიდებული ქუინი ფრედი მერკურისთან ერთად ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს ტალღაზე FM 106.9 სიმღერით Don't Stop Me Now რა ან ვინ გააჩერებს ქუინის მუსიკას. მოკლედ, სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მანამდე მოდით ვისაუბროთ MTV-ს Video Music Awards-ის შესახებ. დაჯილდოება, რომელიც პრაქტიკულად უკვე რამდენიმე საათში შეიძლება ითქვას, რომ გამართება 27 სექტემბერს და ესე საათობრივად ახალი და ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. ამ შემთხვევაში ყურადღება კონკრეტულად Taylor Swift-ზე უნდა გავამახვილოთ, რომელმაც, ნუ, არ ვიცი, სურპრიზების კასკადი მოუწყო თავის გულშემატკივრებს. დიახ, Taylor Swift-მა ფანები კიდევ ერთხელ გააოცა და ერთმანეთის მიყოლებით რამდენიმე მასშტაბური მუსიკალური სიახლე გააჟღერა. მოდით ნახოთ, რა სიახლეებზე არის საუბარი. Single's Patient Zero დაანონსებიდან ძალიან მალევე

არტისტმა განაცხადა, რომ მე-12 სტუდიური ალბომის სახელწოდებით The Life of a Showgirl Deluxe ვერსიას წარადგენს, რომელშიც დამატებით კიდევ სამი ახალი სიმღერა Pink Clouding, Babylon და Cleveland შევა. მოკლედ აი ესეთი გახლავთ სიახლეები, თუმცა ამითი არაფერი არ სრულდება. The Life of a Showgirl The Encore გაყიდვაში დღეიდან 25 სექტემბრიდან ჩაეშვა, გაირკვა რომ სწორედ ამ პროექტის ნაწილი არის ტრეკიც Patient Zero, რომლის კლიპის ტიზერის გავრცელება ასევე ერთგვარი სურპრიზი აღმოჩნდა. ახლა კი ცნობილი გახდა, რომ სიმღერის ვიდეოს პრემიერა 27 სექტემბერს გაიმართება. აღსანიშნავია არის, რომ მუსიკალური რგოლის რეჟისორი თავა ტეილორ სვიფტი არის და მასში ჰოლივუდის ვარსკვლავები, ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც კოლინ ფარელი და დაკოტა ჯონსონი გახლავთ მონაწილეობენ. ცალკე აღნიშნვა სიმსახურებს ის ფაქტიც, რომ კლიპის ექსკლუზიური ჩვენება, ანუ 27 სექტემბერს MTV Video Music Awards-ზე შედგება, სადაც ტეილორი რეჟისურაზე, როგორც რამდენიმე რეჟისურაში, როგორც რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, განსაკუთრებული შეტანილი წვლილისთვის სპეციალურ ჯილდოს მიიღებს. მოკლედ, ტეილორ სვიფტი აუცილებლად კვლავ ყურადღების ცენტრში იქნება ამ MTV-ს დაჯილდოებაზეც. ნომინაციების მხრივ საკმაოდ დიდი რაოდენობა აქვს, ბევრ რაოდენობაში არის, ბევრ ნომინაციაში არის წარდგენილი. ვრცლად კი ინფორმაცია ყველაფერი, რაც წლევანდელი დაჯილდოების შესახებ ვიცით, ვინ იქნება წამყვანი, ვის ტრიბუტებს ვიხილავთ, ვის მიაგებენ პატივს, ვინ რამდენ ნომინაციაში და რა ნომინაციებში არიან წარდგენილნი. მოკლედ, ეს ინფორმაცია ყველაფერი დეტალურად, რა თქმა უნდა, www.fortuna.gz-ზე შეგიძლიათ იხილოთ. ჩვენ კი ტეილორთან ერთად სიმღერით Teardrops on My Guitar ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. ოდნა მოგვიანებით ბობი დარინი შემოგვიერთება სიმღერით Make the Knife, ველით შეხვედრას Take That, სიმღერით Million Love Songs, I with Houston Key Soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში გვიმღერებს სიმღერას სახელწოდებით Run to You. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის ხვალ შაბათს 26 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ, რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Wildberries
3: ეს პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 85%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
4: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში. 595-499-77-00.
5: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მე-20 ბათუმის საერთაშორისო არტ ჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Sogaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatslavia. Sogar Giorgia Petroleumma. Sogar jgupis shemadgenlobashi shemavali italiana petrolisgan. Umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana petrolis shezenam evropashi sogaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sogari, aise energiit da italiuri zatslavit.
2: Haieri, nomer pirveli saqopatskhorebo teknikis brendi msoplioshi, romlis shezenas ekskluzivurad elitshi shezlebt. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55555.
8: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
9: Monterrey Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
10: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
11: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
12: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30. Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
14: თექვსმეტი საათი და 32 წუთი შესრულდა. საქართველოსი საათი შოგულს დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთიდან, სადაც ყალუნალეკო და უმეტესად მზიანი დღე არის ნავარაუდებით. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 ოზურგეთში, 24 სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში, ზუგდიდში 25, ქუთაისში კი კიდევ 1 გრადუსით მეტი პლუს 26 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც მზიანი და ნალექოთღე დაგვდა მოსალოდნელი 21 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 24 ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალექოთღე

0: ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ერთი არომატი, ერთი ქუჩა, ერთი ფოთოლი და ყველაფერი თავიდან იწყება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Somehow.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. სიამაყით მოვისმინეთ პრემიერის განცხადება, რომელმაც ისაუბრა ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც დაკავშირებულია ქვეყანასთან, ქვეყნის მომავალთან, რეგიონში არსებულ მდგომარეობასა და გამოწვევებთან. მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს, ეს საკუთარ თავსა და ქვეყანაზე გამოცადეთ, ასე შეაფასა საქართველოს ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ პრემიერის ირაკლი ყობახიძეს გაეროს 91 გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლა. მისივე განცხადებით, საქართველო მზადაა გამოიყენოს ყველა საერთაშორისო პლატფორმა, ასევე მზადაა იმისთვის, რომ ხელი შეუწყონ ახალი რეგიონის მშენებლობას მშვიდობის თვალსაზრისით. კახაკალაძის განცხადებით, პრემიერს არ გაუკეთებია იმისგან განსხვავებული განცხადებები, რასაც ქვეყნის შიგნით ამბობს. ცნობისთვის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას მშვიდობის შენარჩუნებასა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გამტკიცებაზე ისაუბრა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარება ძალის გამოყენებით შეუძლებელია, ის დიალოგს, ურთიერთგაგებას და ურთიერთ პატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. ამასთან პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არაერთხელ დამდგარა განსაცდელის წინაშე. მისივე განცხადებით, ისტორიულმა გამოცდილებამ სწავლა, რომ სუვერენიტეტის ფასი კარგად უნდა გვახსოვდეს. ჩვენ ყავს მოქალაქეები, რომლებიც ისეთ მდგომარეობაში არიან, საკუთარი თავის არსებობის გასამართლებლადაც კი სჭირდებათ გამოვიდნენ და უწყვეტი პროტესტის მაგალითად 667 დღე გამართონ. ეს მათი არსებობის გამოვლინებად არის მიჩნეული. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ზუსტად ასეთი იდეოლოგიაა ხშირად ფსევდორელიგიური სექტებისთვის დამახასიათებელი. სამწუხაროდ ამ მოცემულობამდე დაეშვნენ, რაც ძალიან სამწუხარო, როგორც პასუხისმგებლიანი ხელისუფლების წარმომადგენელ შეეფერება, ვისურვებდით ადამიანები გონს მოეგონ და გარედან წამოსულ პირდაპირ ნიახვარს არ დაემორჩილონ დეზინფორმაციისა და ექსტრემისტული გამოვლინებების წახალისებასა და მითითებებს, განაცხადა არჩილ გორდულაძე. ბრაზილიაც საქართველოს მოქალაქეებშია, არ სადარწასულა პროტესტი, ცოცხალია, ადამიანები არ დანებდნენ, გამოდიან, იბრძვიან და ოლიგარქიულ რეჟიმს ეუბნებიან, რომ რუსები არიან. აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის დროებითი მართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი. მისივე განცხადებით, ყოველთვის უმცირესობას მოაქვს ცვლილებები უმრავლესობისთვის. პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრის ბერდია სიჭინავას განცხადებით, აქამდე არსებული პროტესტი 2028 წელს აუცილებლად გადაიზრდება ელექტორალურ პროტესტში. ხალხის პროტესტი არ გამქრალა, ეს შემძლია ნამდვილად დაგიდასტუროთ, ადამიანების გარკვეულმა ნაწილმა ქუჩის პროტესტიდან გადაინაცვლა, ამ ყველაფერმა სხვა ფორმა მიიღო, განაცხადა სიჭინავა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 18 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Army of Lovers, სიმღერა Lady Sunshine. In the საწყისი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი სატალღაზე FM 106.9. სანამ განვაგზობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით მანამდე გიამბობთ Ella Langley-ის იმ სიმღერის შესახებ, რომლის წარმატებისკენ მიმოვა გზას. აგერ უკვე რახანია. ვაკვირდებით და აკვირდებიან, რა თქმა უნდა, მსოფლიო მუსიკალური ექსპერტებს, რომლებიც ვარაუდობდნენ აი ამ შედეგს, რომელზეც ახლა უნდა გიამბოთ. მოკლედ, Ella Langley-მ Billboard-ის ცხელი ასეულის ისტორია გადაწერა, ეს უკვე თამამად შეიძლება ითქვას. ამ კვირის განახლებულ მონაცემებს მოგახსენებთ. მომღერლის სინგლმა Choosing Texas საკულტო ჩარტის პირველი ადგილი, პირველ ადგილზე 23 კვირა აითვალა, რითაც ახალი რეკორდი დაამყარა. ამ შედეგით სიმღერა ჰიტაღუმის 68 წლიანი ისტორიაში ოფიციალურად გახდა ყველა ზე ხანგრძლივად პირველ ადგილოსანი ჩანაწერი. Ну, ინგლისგან ალბათ მოულოდნელი იყო. ამრიგად ჩარტის პირველ ადგილზე 23 კვირა იქცა ყველაზე ხანგრძლივ პერიოდად, რაც კი რომელიმე სიმღერას ლიდერ პოზიციაზე უდესმე დაუფიქსირებია. თან აღსანიშნავია ის, რომ Ella Langley-მ უკან ჩამოიტოვა Mariah Carey-ის საშობაო კლასიკა All I Want for Christmas Is You, რომელიც პირველ პოზიციას ჯამში 22 კვირის განმავლობაში იკავებდა. მუსიკა

ალური კრიტიკოსები უკვე აქტიურად მსჯელობენ იმაზე, თუ რამდენ ხანს შეძლებს ჩოზინგ ტექსას ლიდერობის შენარჩუნებას და მოახერხებს თუ არა მერაი კერი პოზიციის დაბრუნებას მომავალ სადღისასწაულო სეზონზე. ისტორიულ მიღწევას 27 წლის არტისტი თავადაც სოციალურ ქსელში ემოციური ვიდეო მიმართვით გამოიხმაურა, მან გულშემატკივრებს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ მსგავს წარმატებაზე უცნებასაც კი ვერ გაბედავდა. თავად ჩოზინგ ტექსასს, რომელიც ელა ლენგლიმ კანტრი მუსიკის ვარსკვლავ მირანდა ლამბერთან ერთად დაწერა, გასულ წელს მომღერლის სადებიუტო ალბომის წამყვანი სინგლის სახით გამოიცა, კომპოზიციამ, რომელიც კლასიკური კანტრი ელემენტებითა და ემოციური ლირიკით გამოირჩევა, გამოსვლისთანავე დაიპყრო წამყვანი სტრიმინგ პლატფორმები და რადიოსადგურებიც. ექსპერტების შეფასებით, ლენგლის წარმატება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს თანამედროვე მუსიკალურ ბაზარზე, კანტრი ჟანრის გლობალურ დომინაციასა და მსმენელის ქცევის ცვლილებას, სადაც კანტრის აუდიტორია აქტიურად გადაერთო უკვე ციფრულ სტრიმინგზე. მოკლედ, აი ესეთი საოცარი შედეგი მაჩვენებელი ელა ლენგლისგან, სიმღერა Choosing Texas და აქ არის ორი საინტერესო რამ. ამ ინერციის ცვლას ეს სიმღერა განაგრძობს თუ არა, ანუ კიდევ რამდენ ხანს შეინარჩუნებს ამ ლიდერ პოზიციას, და მეორე ამბავი ის, რომ ახალ წელთან შობასთან ერთად აუცილებლად ისევ მოიკრებს ძალებს Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You და აუცილებლად ის კიდევ რამდენიმე გარკვეულ პერიოდით აიწევს ლიდერ პოზიციაზე, და ეს დაპირისპირება უკვე ძალიან საინტერესო არის, ნახოთ საიტკენ გადაწონის, დიდხან შეინარჩუნებს თუ არა ლენგლი ამ რეკორდს, რომლის, ნუ, მოხსნაზე საუბარი ზედმეტი არის, ჯერ მიიღწევა და გამეორებაც ძალიან ბევრი ლენგლის, სხვადასხვა ელა ლენგლიზე ბევრად უფრო ცნობილ მუსიკოსებს და წარმატებულ მუსიკოსებს აუცილებლად ნამდვილად გაუჭირდებათ. მოკლედ, ეს რეკორდსმენის სიმღერა გავაჟღეროთ ჩვენს ეთერში, Choosing Texas, რომელსაც მოყვება ლიზა სტენსფილდი, სიმღერით So Natural, ელტონ ჯონი და Blue, ჯგუფი Blue, სიმღერით Sorry Seems to be the Hardest Words. ქართული ჰიტის პარკლებში კი მერაბ ზებაშვილი შემოგვიერთება სიმღერით ისე სიმღერას გიმღერებ. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველი სხვალ 26 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55-55.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-22-54-600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
4: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ბრძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
6: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G. Express Lombardi. ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. VIPKI 3919.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც

0: ენდობი.
1: გუდმეტი საათი და 34 წუთი შესრულდა. საქართველოსი საათი შოგულს მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დადგათ რომ ვისაუბროთ ამინდზე კიდევ ერთხელ გავიგოთ როგორი ამინდი გველი სხვა 26 სექტემბერს შაბათ დღეს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უნალეკო და უმეტესად მზიანი დღე არის მოსალოდნელი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 ოზურგეთში 24. სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდში 25, ქუთაისში კი +26 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც მზიანი და უნალეკო დღე დაგვხვდა მოსალოდნელი, 21 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 24 ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში ხვალ ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +25 გრადუს გაუტოლდება.
2: თუ მუსიკა გინდა,
3: თუ ინფორმაცია გინდა,
2: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
3: FM 106.9
2: ყველგან სადაც საქართველოა ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადოთ.

0: და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
9: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

17 საათი და 56 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ. მომართული ჭეშმარიტად და ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტს სიმღერა სახელწოდებით Love So Beautiful Whisment, რომელსაც Roy Orbison-ი ასრულებს და რომელსაც თავისი საპატიო ადგილი უკავია რადიო ფორტუნას ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტთა ბაზაში. მოკლედ რა ხდება სინგლის გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი მიიწურა, გველის კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთი შედევრი, ასევე საინფორმაციო გამოშვება სულ საათზე. მე კი მომდენო საათის აწყიში დაგებრუნდებით სიახლეებით MTV-ს დაჯილდოების შესახებ, სადაც დაჯილდოებამდე რამდენიმე 2-4 დღით ადრე, ასე ვთქვა, გახდა ცნობილი, რომ დიდებულ ჯორჯ მაიკლს პატივს მიაგებენ MTV-ს დაჯილდოების სცენიდან. თუ რა, როგორ და დეტალებით რა ცნობილი არის ამ ეტაპისათვის, ვრცლად რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. მანამდე კი დარჩით ტალღაზე FM 106.9.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა თერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის უმაღლესი ტრიბუნიდან იყო ისტორიული და საამაყო მომენტი ჩვენი ქვეყნის თითოეული პატრიოტისთვის. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი აცხადებს. მისივე განცხადებით საამაყოა, როდესაც მსოფლიოს მთავარ პოლიტიკურ ტრიბუნაზე შენი ქვეყნის ხმა ღირსეულად ისმის. მსოფლიოს წინაშე მკაფიოდ გაჟღერდა საქართველოს სათქმელი მშვიდობის, სუვერენიტეტის, ეროვნული ინტერესებისა და ღირსების დაცვა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო გზავნილი, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია და საქართველოს არჩევანი ამ უმძიმესი გამომწვევის მშვიდობიანი გზით გადაჭრაა, აღნიშნა იონათამიშვილმა. ცნობისთვის, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე სიტყვით გამოსვლის ეს მშვიდობის შენარჩუნებასა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გამტკიცებაზე ისაუბრა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარება ძალის გამოყენებით შეუძლებელია, ის დიალოგს, ურთიერთგაგებას და ურთიერთპატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. ამასთან პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არაერთხელ დამდგარა განსაცდელის წინაშე. პრემიერის თქმით, ისტორიულმა გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ სუვერენიტეტის ფასი კარგად უნდა გვახსოვდეს. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება ოკუპაციის თემაზე გაამახვილა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ აფხაზ და ოსთანა მოქალაქეებს მიმართა. დღეისთვის გავლებული გამყოფი ხაზები ვერც ამ ისტორიას ვერ წაშლის და ვერც ჩვენი შვილების მომავალს ვერ განსაზღვრავს გჯვერა, რომ მშვიდობით მიღებული სიკეთეები და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება ხელოვნურად გავლებული გამყოფი ხაზებით არ უნდა დაბრკოლდეს, აღნიშნა პრემიერმა. ირაკლი ყობახიძეს გაეროს 91 გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლა აჩვენებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკურ ენაში ევროპული ინტეგრაცია, სტრატეგიული პარტნიორები და ოკუპაციის დასრულების საერთაშორისო დღესასწრები უკანა პლანზე გადადის, ხოლო ქვეყნის როლი სულ უფრო მეტად განიხილება, როგორც სატრანზიტო და ეკონომიკური ფუნქცია პარტნიორების გარეშე. ასე აფასებს პრემიერის გამოსვლას პოლიტიკოსი თეონა აქუბარდია. აქუბარდია აღნიშნავს, რომ ყობახიძის გამოსვლა მაჩენა შეცვლილი საგარეო პოლიტიკა. გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში სერბეთის პრეზიდენტს ალექსანდრ ვუჩიჩსა და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს შორის შეხვედრა შედგა. შეხვედრის შესახებ ვუჩიჩი სოციალურ ქსელში წერს: ირაკლი ყობახიძესთან გულთბილი საუბარი მქონდა ორმხრივი თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებაზე, ასევე სერბეთსა და საქართველოს შორის ტრადიციულად მეგობრულ ურთიერთობებზე, რომლებიც ჩვენი ხალხების ისტორიულ, კულტურულ და რელიგიურ კავშირებს ეფუძნება, სიამოვნებით გავიხსენე საქართველოში ჩემი ბოლო ვიზიტი, აღნიშნავს ვუჩიჩი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 19 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

18 საათი და 8 წუთი შესრულდა. საქართველოში მორიგი მუსიკალური საათი საწყიში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. Ace of Base-ი სიმღერით The Sign ხსნის მიმდინარე მუსიკალურ საათს და კიდევ ერთი ნიშანი იმისა, რომ წელს ძალიან საინტერესო MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოება გველის გაახლავთ ის, რომ ჯორჯ მაიკლის ხსოვნისა და შემოქმედებისადმი მიზღვნილი სპეციალური პერფორმანსი შედგება. ცნობილი გახდა, რომ ტრიბიუტში მონაწილეობას რეი, ტედი სვიმსი და სომბრ მიიღებენ. ეს საგანგებო ნომერი ჯორჯ მაიკლის სადებიუტო სოლო ალბომის სახელწოდებით Faith გამოსვლიდან მე-40 წელსა და საკულტო არტისტის გარდაცვალებიდან მე-10 წლის თავს მიეწყება. მიუხედავად იმისა, რომ შერჩეული მუსიკოსების ვოკალურ მონაცემებს საზოგადოება უმაღლეს შეფასებას აძლევს და აქ ორი ეჭვინამდილად ორი აზრი არ არის, ორგანიზატორების გადაწყვეტილებამ სოციალურ ქსელებში აზრთა სხვადასხვაობა და კრიტიკა გამოიწვია და ნახოთ მიზეზები, თუ რამ შეაშფოთა ხალხი. მუსიკალური ინდუსტრიის ინსაიდერებისა და თაყვანისმცემლების ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ ქვია რა აიქონად მიჩნეული ჯორჯ მაიკლის ტრიბიუტში არც ერთი ღია ქვია არტისტი, მაგალითად სემ სმიტი ან ტროი სივანი არ ჩარტეს. ჯორჯ მაიკლს MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოების ისტორიაში კი განსაკუთრებული და საკულტო ადგილი უკავია. ის ტელეკომპანიის ადრეული ეპოქის ერთ-ერთი მთავარი სახე იყო, რომელმაც შეცვალა მუსიკალური ვიდეოების ინდუსტრია და ვიზუალური ესთეტიკა. სოლო კარიერის განმავლობაში ჯორჯ მაიკლმა VMA-ის 4, მათ შორის სპეციალური პრემია მაიკლ ჯექსონის სახელობის ვიდეო

ავანგარდის ჯილდო მოიპოვა. აღსანიშნავი არის, რომ 1989 წლის დაჯილდოება, რომელმაც მას ეს საპატიო ჯილდო მიანიჭეს, პოპკულტურის ისტორიაში შევიდა მისი წარდგენის გამო. ჯილდო მას გადასცა თვით მადონამ, რომელმაც სცენიდან აი ასეთი შინაარსის ხუმრობა გააშღერა. მას აქვს შესანიშნავი ხმა, ის შესანიშნავი სიმღერების ავტორია და ის აკეთებს ძალიან კლასიკურ ვიდეოებს. ზუსტად ჩემსავით, ქალბატონებო და ბატონებო, თავად დივა ჯორჯ მაიკლი. ამის შემდეგ ჯორჯ მაიკლმა სცენაზე მადონას ტუჩებში აკოცა, რამაც, ну, რა თქმა უნდა, დარბაზის ოვაციები გამოიწვია. ყველაფერი, რაც გიამბეთ, ძველი ვიდეოები, სადა ჯორჯ მაიკლის ხილვა არის შესაძლებელი VMA-ის სცენაზე, შეგიძლიათ 3W.fortuna.ge-ზე იხილოთ. თუ როგორი იქნება წლევანდელი 53 დაჯილდოება, ამას კი ძალიან მალე 27 სექტემბერს ვიხილოთ. ჯორჯ მაიკლთან ერთად სიმღერით Too Funky განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, რომელსაც მოყვება Rod Stewart-ი სიმღერით What a Wonderful World, ანუ მისეულ ვერსიას, cover ვერსიას მოვისმენთ ზემოთ ხსენებული სიმღერისა, ველი შეხვედრას დემის რუსოსთან სიმღერით Forever and ever da Bobby McFerrin-თან სიმღერით Don't worry be happy. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის ხვალ 26 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შენთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში ან დაგვიკავშირდი 591 08 81 62.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
8: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
9: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

Be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Реклама Радио Фортунас ეთერში.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარე. ტელეფონი 558 510 500.
7: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
11: პრომეთი საათი და 34 წუთი საქართველოში, მორიგი საათი შუაგული. მეც კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ როგორი ამინდი გველის ახვალ 26 სექტემბერს და დაველოდოთ Pink's, რომელიც სიმღერით Just Like a Pill შემოგვიერთება. მას კი მოყვება ნათო არჩვაძე ქართული ჰიტის ფარგლებში სიმღერით გადარეული ფიქრები. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ უნალეკო და მზიანი დღე არის. ნავარაუდევი 15 გრადუსი სიტყვი.

0: იქნება მესტიაში. 22 ოზურგეთში, 24 სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში, ზუგდიდში 25, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 26 გრადუსი იქნება. მზიანი და უნალექო დღე დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც 21 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 24 ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 25 გრადუსამდე გატბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალექო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გავტოლდება.
1: მუდამ უკეთესი.
2: მუდამ უკეთესით.
1: მუდამ ერთ ტალღაზე.
2: მუდამ სასურველი. მუდამ შენთან მგზავრი.
1: ყველგან,
2: სადაც საქართველოა. ფორტუნა
1: 106.9 FM.

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-4515-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleum. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmionoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit. Pagarati

0: მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. სიამაყით მოვისმინეთ პრემიერის განცხადება, რომელმაც ისაუბრა ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც დაკავშირებულია ქვეყანასთან, ქვეყნის მომავალთან, რეგიონში არსებულ მდგომარეობასა და გამოწვევებთან. მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს, ეს საკუთარ თავსა და ქვეყანაზე გამოვცადეთ. ასე შეაფასა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა, თბილისის მერმა კახა კალძემ, პრემიერის ირაკლი ყობახიძის გაეროს 91 გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლა. მისივე განცხადებით, საქართველო მზადაა გამოიყენოს ყველა საერთაშორისო პლატფორმა, ასევე მზადაა იმისთვის, რომ ხელი შეუწყონ ახალი რეგიონის მშენებლობას მშვიდობის თვალსაზრისით. კახაკალძის განცხადებით ვეპრემიერს არ გაუკეთებია იმისგან განსხვავებული განცხადებები, რასაც ქვეყნის შიგნით ამბობს. ცნობისთვის, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაენოს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას მშვიდობის შენარჩუნებასა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გამტკიცებაზე ისაუბრა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარება ძალის გამოყენებით შეუძლებელია, ის დიალოგს, ურთიერთგაგებას და ურთიერთ პატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. ამასთან პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არაერთხელ დამდგარა განსაცდელის წინაშე. პრემიერის განცხადებით ისტორიულმა გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ სუვერენიტეტის ფასი კარგად უნდა გვახსოვდეს. ჩვენ ყავს მოქალაქეები, რომლებიც ისეთ მდგომარეობაში არიან, საკუთარი თავის არსებობის გასამართლებლადაც კი სჭირდებათ გამოვიდნენ და უწყვეტი პროტესტის მაგალითად 667 დღე გამართონ. ეს მათი არსებობის გამოვლინებად არის მიჩნეული. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ზუსტად ასეთი იდეოლოგია ხშირად ფსევდორელიგიური სექტებისთვის დამახასიათებელი. სამწუხაროდ ამ მოცემულობამდე დაეშვნენ, რაც ძალიან სამწუხაროა, როგორც პასუხისმგებლიანი ხელისუფლების წარმომადგენელ შეეფერება ვისურვებდით, ადამიანები გონს მოეგონ და გარედან წამოსულ პირდაპირ ნიაღვარს არ დაემორჩილონ დეზინფორმაციისა და ექსტრემისტული გამოვლინებების სახელისებასა და მითითებებს, განაცხადა გორდულაძემ. ბრაზილიაც საქართველოს მოქალაქეებში არსად არ წასულა პროტესტი. ცოცხალია, ადამიანები არნებდებიან და გამოდიან, იბრძვიან. ოლიგარქიულ რეჟიმს ეუბნებიან, რომ რუსები არიან. აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის დროებითი მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი. მისივე განცხადებით, ყოველთვის მცირესობას მოაქვს ცვლილებები უმრავლესობისთვის. პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრის ბერდია სიჭინავას განცხადებით კი აქამდე არსებული პროტესტი 2028 წელს აუცილებლად გადაიზრდება ელექტორალურ პროტესტში. ხალხის პროტესტი არ გამქრალა, ეს შემძლია ნამდვილად დაგიდასტუროთ, ადამიანების გარკვეულმა ნაწილმა ქუჩის პროტესტიდან გადაინაცვლა, განაცხადა ბერდია სიჭინავა. FBI-ის ნიუ-იორკის განყოფილება სოციალურ ქსელ X-ში საქართველოდან ექსტრადირებული პირის ფოტოებს აქვეყნებს და 10 წლიანი ძებნის შემდეგ მისი მართლმსაჯულების წინაშე წარდგომის ფაქტს ეხმაურება. ინფორმაციის თანახმად, დავუდ ანსარის, რომელიც უზბეკეთის მოქალაქე და ამერიკის შეერთებული შტატების ნატურალიზებული მოქალაქეა, დღეს ბრალს ბრუკლინის ფედერალურ სამართულში წაუყენებენ. მას ისლამური სახელმწიფოსა და

0: ნუსრას ფრონტისთვის მატერიალური დახმარების გაწევასა და ამავე მიზნით შეთქმულების მოწყობაში ედავებიან. ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ანსარის ექსტრადიცია ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ოლქში საქართველოდან 2026 წლის 23 სექტემბერს განხორციელდა, სადაც ის 2026 წლის აგვისტოში დააკავეს. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა დღეს საქართველოს პროკურატურას ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის თანამშრომლობისა და ძებნილის დაკავებისთვის მადლობა გადაუხადა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 20-ზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

19 საათი და 10 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. Ну, ისე მოხდა, რომ დღეს ისევ როგორც წინა დღეების მანძილზე, MTV-ს დაჯილდოების შესახებ ბევრსა უბრალოდ. Ну, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დაჯილდოება მუსიკალურ სამყაროში გვიახლოვდება. აქამდე გთავაზობდით იმ ინფორმაციას, რომელიც წინა დღეების მანძილზე ვრცელდებოდა. ახლა კი სულ ახლახან პრინციპში გახდა ცნობილი, რომ country მუსიკის ვარსკვლავი

0: ისი მასკრეივსი. ხუთწლიანი პაუზის შემდეგ MTV Video Music Awards-ის სცენას უბრუნდება და უბრუნდება რათა პატივი მიაგოს ცოტა ხნის წინ გარდაცვლილ ლეგენდარულ მომღერალს დოლი პარტონს. ორგანიზატორების ოფიციალური განცხადებით მასკრეივსი დაჯილდოების ცერემონიაზე სპეციალურ მემორიალურ ნომერს წარადგენს. კანტრის დედოფლად წოდებული დოლი პარტონი, როგორც მოგეხსენებათ, არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, მაგრამ ახლახან 25 აგვისტოს 80 წელი სასახში კიბოსთან ხანმოკლე ბრძოლის შემდეგ გარდაიცვალა. მის მასიკულმა კი მუსიკალური სამყარო შეძრა და ეს არ არის გადამეტებული ნათქვამი. მასკრეივსი, რომელიც პარტონს თავის უმთავრეს შთამაგონებლად მიიჩნევდა სოციალურ ქსელ X-ზე, დაწერა შემდეგი შინაარსის პოსტია: სამყარომ უეცრად დაკარგა თავისი ელვარება, დოლი ეს ძალიან ძალიან მტკივა. მასკრეივსმა მიმდინარე ტურნეს ფარგლებში სხვადასხვა ნიუ-იორკსა და ბოსტონში გამართულ კონცერტებზე უკვე შეასრულა პარტონის უკვდავი ჰიტები 9 to 5 და Here You Come Again. ცერემონიაზე კი მასკრეივს არამხოლოდ შემსრულებლის, არამედ ნომინანტის სტატუსიც ექნება წელს. მისი სიმღერის Dry Spell კლიპი წარდგენილი არის ნომინაციაში საუკეთესო country video. დოლი პარტონის გარდა წლევანდელი დაჯილდოება გამორჩეული იქნება იმით, რომ კიდევ ორ მუსიკალურ ლეგენდას მიაგებენ პატივს, ესე იგი რეი ტედისუმსი და სომბრ ჯორჯ მაიკლის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ნომრებს შეასრულებენ, ხოლო საკულტო როკ ჯგუფი ნირვანა დაჯილდოვდება საპატიო ვიდეო ვანგარდ ევორდით. თავად დაჯილდოება უკვე რიგით 53-ე 27 სექტემბერს ლოს-ანჯელესის პიკოკ თეატრში გამართება, საღამოს წამყვანი კი თვით Snoop Dogg-ი იქნება. მოკლედ დაველოდოთ, ნახოთ რა და როგორ განვითარდება მოვლენები. ამ ღონისძიებამდე კი რაღა არის დარჩენილი 27 სექტემბრამდე, პრაქტიკულად რამდენიმე საათი არის. ჩვენ კი ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად Peter Frampton-თან ერთად. Cover ვერსია სიმღერისა Baby I Love Your Way გაჟღერდება ჩვენს ეთერში, ოდნა მოგვიანებით Take That-ი შემოგვერდება სიმღერით Pray, დიდებული Queen-ის სიმღერით Love of My Life, soundtrack-ის კინომუსიკის ფარგლებში კი Velvet Mirage Carey-ის სიმღერით When You Believe. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს არა, ხვალ 26 სექტემბერს შაბათ დღეს ჩვენს ქვეყანაში.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g.
17: ზალოში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესის სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC

0: ბიზნესში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sanders-ი. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი Isipari, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holding-ი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
3: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას ეხსინდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
6: რამეთი საათი და 37 წუთი შესრულდა. საქართველოსში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. რამდენიმე წუთში დაიწყება საქართველოს ეროვნული ნაკრების თამაში და რა თქმა უნდა, ყველანი ერთად უგულშემატკივრებთ ბიჭებს. Ну, ამ თამაშის ყურება ტელეეკრანებიდან მოგვიწევს, სტადიონზე დასწრება აკრძალული არის, თუმცა იმედია რაღაცნაირად მაინც მიუვა ჩვენი ეს ენერგეტიკა ჩვენს ფეხბურთელებს და დაეხმარება იმ ანგარიშის დაფიქსირებაში, რომელიც ალბათ თითოეულ ჩვენთაგან ქართული ფეხბურთისა და ფეხბურთელების გულშემატკივრებს გვინდა. თავარია სასარგებლოდ, ჩვენ სასარგებლოდ იყოს ანგარიში. Ну, რამდენი იქნება, რაც უფრო მეტით ნაკრები, მით უკეთესი. მოკლედ, ანგარიში როგორი იქნება? რამდენიმე წუთში უახლოესი საათნახევრის 2 საათის განმავლობაში გავიგებთ კონკრეტულად, მანამდე კი ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ, როგორი ამინდიგველი სხვალ შაბათს 26 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში. ში დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ უნალეკო და მზიანი დღე არის მოსალოდნელი, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 ოზურგეთში, 25 ზუგდიდში, 26 ქუთაისში, სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში კი ჰაერი თანაბრად 24 გრადუსამდე გადდება. მზიანი და უნალეკო დღე დაგვხვდა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც, 21 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 24 ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში კი პლუს 25 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
7: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
8: უძველესი და ახალი.
7: მოიცავს თითოეულს
8: და ყველას.
7: ეს ფორტუნა
8: უდამ უკეთესით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-61.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: 19-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით მეოცე ბათუმის საერთაშორისო არტჰაუს კინოფესტივალი გამართება. იხილეთ წლის საუკეთესო ფილმების კოლექცია. მხარდამჭერები: საქართველოს კულტურის სამინისტრო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი, ქალაქ ბათუმის მერია. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი: რადიო ფორტუნა.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის

0: ფორმატ დაფაროს არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის უმაღლესი ტრიბუნიდან იყო ისტორიული და საამაყო მომენტი ჩვენი ქვეყნის თითოეული პატრიოტისთვის, სამი შესახე პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი აცხადებს. მისივე განცხადებით საამაყოა, როდესაც მსოფლიოს მთავარ პოლიტიკურ ტრიბუნაზე შენი ქვეყნის ხმა ღირსეულად ისმის. სოფლიოს წინაშემ კაფიოდ გაჟღერდა საქართველოს სათქმელი მშვიდობის, სუვერენიტეტის, ეროვნული ინტერესებისა და ღირსების დაცვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო გზავნილი, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია და საქართველოს არჩევანი ამ უმძიმესი გამოწვევის მშვიდობიანი გზით გადაჭრა, აღნიშნა იონათამიშვილმა. ცნობისთვის, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას მშვიდობის შენარჩუნებასა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გამტკიცებაზე ისაუბრა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარება ძალის გამოყენებით შეუძლებელია, ის დიალოგს, ურთიერთგაგებას და ურთიერთ პატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. ამასთან პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არაერთხელ დამდგარა განსაცდელის წინაშე, მისივე თქმით ისტორიულმა გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ სუვერენიტეტის ფასი კარგად უნდა გვახსოვდეს. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება ოკუპაციის თემაზე გაამახვილა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს მიმართა. დღეისთვის გავლებული გამყოფი ხაზები ვერც ამ ისტორიას ვერ წაშლის და ვერც ჩვენი შვილების მომავალს ვერ განსაზღვრავს, აღნიშნა პრემიერმა.

0: ირაკლი კობახიძის გაეროს 91-ე გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლა აჩვენებს, რომ საქართველოს ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკურ ენაში ევროპული ინტეგრაცია, სტრატეგიული პარტნიორობები და ოკუპაციის დასრულების საერთაშორისო დღესასწრები უკანა პლანზე გადადის, ხოლო ქვეყნის როლი სულ უფრო მეტად განიხილება როგორც სატრანზიტო და ეკონომიკური ფუნქცია პარტნიორების გარაშე. ასე აფასებს პრემიერის გამოსვლას პოლიტიკოსი თეონა აქუბარდია. აქუბარდია აღნიშნავს, რომ კობახიძის გამოსვლა მაჩვენა შეცვლილი საგარეო პოლიტიკა. FBI-ის ნიუ-იორკის განყოფილება სოციალურ ქსელში საქართველოდან ექსტრადირებული პირის ფოტოებს აქვეყნებს და 10 წლიანი ძებნის შემდეგ მისი მართლმსაჯულების წინაშე წარდგომის ფაქტზე ხმაურება. ინფორმაციის თანახმად, დავუდ ანსარის, რომელიც უზბეკეთის მოქალაქეა და ამერიკის შეერთებული შტატების ნატურალიზებული მოქალაქე, დღეს ბრალს ბრუკლინის ფედერალურ სამართლოში წაუყენებენ. მას ისლამური სახელმწიფოსა და ალ-ნუსრას ფრონტისთვის მატერიალური დახმარების გაწევასა და ამავე მიზნით შეთქმულების მოწყობაში ედავებიან. ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ანსარის ექსტრადიცია ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ოლქში საქართველოდან 23 სექტემბერს განხორციელდა, სადაც ის 2026 წლის აგვისტოში დააკავეს. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა დღეს საქართველოს პროკურატურას ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის თანამშრომლობისა და ძებნილის დაკავებისთვის მადლობა გადაუხადა. პოლიცია მარასულწლოვნების მიმართ განხორციელებული არა ადამიანური მოპყრობის, ასევე ანალოგიური ქმედებების ორგანიზების ბრალდებით ნაცისტურ ფაშისტური იდეოლოგიის მქონე დაჯგუფების ერთ-ერთი ლიდერი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2023 წელს ნაცისტურ ფაშისტური იდეოლოგიის მქონე დაჯგუფების ერთ-ერთმა ლიდერმა თანამოაზრეებთან ერთად არსებული უთანხმოების ნიადაგზე მისი ნაცნობი მოტყუები წაიყვანა თბილისში მდებარე ერთ-ერთ მიტოვებულ ტერიტორიაზე, სადაც სხვადასხვა ბლაგვის საგნის გამოყენებით ჯგუფურად ფიზიკურად იძალადეს, ასევე არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა განახორციელეს არასრულწლოვანის მიმართ. გამოძებით ასევე დგინდება, რომ 2025 წელს ბრალდებულმა ორგანიზება გაუწია კიდევ ერთი არასრულწლოვნის მიმართ ჯგუფურად განხორციელებულ ძალადობას, ასევე დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას. უწყლების ცნობით დანაშაული 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 21 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სატაცია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-035555.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნეთ თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: დიახ, ძვირფასო მეგობრებო, ახალი ფურცლიდან დავიწყეთ. ახლა ამ წუთებში საქართველოს ეროვნულ ნაკრებსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ეროვნულ ნაკრებებს შორის მიმდინარეობს მატჩი. ჯერჯერობით ანგარიში ფრე 0-0 არის. გულშემატკივრობთ ბიჭებს. რა შეიძლება ჩვენს მუსიკალურ ურთიერთობას, Rolling Stones-ი ჭეშმარიტად ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტით სახელწოდებით Lady Jane შემოგვიერთდა. აქვე გეტყვით, რომ უახლოეს წუთებში ამ სიმღერის დასრულებისთანავე Sheryl Crow შემოგვიერთება სიმღერით Tomorrow Never Dies, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში მოვისმენთ. შემდეგ გავალთ რეკლამაზე. რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე კი გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ იმ საჭირო დაუცილებელ ინფორმაციას, რომელსაც ხვალინდელი დღის 26 სექტემბრის უკეთ და სწორად დასაგეგმად გამოვიყენებთ. მოკლედ ამინდის პროგნოზით რამდენიმე წუთში გიმრუდნებით.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Haier-ი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.g. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: დაბირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით. ამასობაში კი კიდევ ერთი საათი შუაგული შესრულდა, 20 საათი და 36 წუთი საქართველოში. ბონჯოვისთან ერთად განვაგზობთ ურთიერთობას მუსიკალურად. მანამდე კი ამინდზე საუბარი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ხვალ დასავლეთში უნალექო და მზიანი დღე არის მოსალოდნელი, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 22 ოზურგეთში, 22

0: 4. სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში ზუგდიდში 25, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 26 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 21 გრადუსით სითბო ცხინვალში, 24 ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ისევე როგორც ტლიანად ქვეყნის მასშტაბით ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
1: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ბრძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
2: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
3: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
3: Wildberries.
8: Wildberries.
3: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
10: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარი.

0: იცი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინების ეთერში.

გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. მართლა ერთგვარი სექტის სახე მიიღო იმ დაჯგუფებამ, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში თუნდაც ხან 20, ხან 50, ხან მაქსიმუმ 150 კაცით აწყობს ხოლმე აქციებს და თავად ხედავენ, რომ წარუმატებლობისთვის არის მათი ეს აქციები განწერული. აცხადებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, მისივე განცხადებით საზოგადოება ხედავს ყველაფერს და სწორედ ამის გამოა, რომ უდიდესი უმრავლესობა მხარს უჭერს არა ეგრეთ წოდებულ პროტესტს, არამედ ხელისუფლების მიერ გაცხადებულ და განხორციელებულ კურსს. მისივე განცხადებით მათ დავალება აქვთ მიღებული, რომ სექტის სახით იმოქმედონ, რაც მისივე შეფასებით ტრაგიკულია. ბრაზილიაში საქართველოს მოქალაქეებში არ სადარწასულა პროტესტი. ცოცხალია, ადამიანები არნებდებიან, გამოდიან, იბრძვიან და ოლიგარქიულ რეჟიმს ეუბნებიან, რომ რუსები არიან. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის დროებითი მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით ყოველივეს უმცირესობას მოაქვს ცვლილებები უმრავლესობისთვის. პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრის ბერდია სიჭინავას განცხადებით, აქამდე არსებული პროტესტი 2028 წელს საუცილებლად გადაიზრდება ელექტორალურ პროტესტში. ხალხის პროტესტი არ გამქრალა, ეს შემიძლია ნამდვილად დაგიდასტუროთ. ადამიანების გარკვეულმა ნაწილმა ქუჩის პროტესტიდან გადაინაცვლა, ამ ყველაფერმა სხვა ფორმა მიიღო, განაცხადა სიჭინავა. გაეროში კობახიძის გამოსვლა იყო ეროვნული მიზნების და ამბიციისგან დაცლილი უშინაარსო სადღეგრძელოებით გაძეძგილი სანახაობა. ამის შესახებ პარტია ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ პარტიის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. არც ერთი სიტყვა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმთავრეს ამოცანაზე, რაც არის ქვეყნის ევროპულ კავშირში გაწევრიანება, რომელიც არის ქართველი ერის არჩევანი, აღნიშნა გეგელია. პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის უმაღლესი ტრიბუნიდან იყო ისტორიული და საამაყო მომენტი ჩვენი ქვეყნის თითოეული პატრიოტისთვის. ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი აცხადებს. მისივე განცხადებით საამაყოა, როდესაც მსოფლიოს მთავარ პოლიტიკურ ტრიბუნაზე შენი ქვეყნის ხმა ღირსეულად ისმის. სოფლიოს წინაშე მკაფიოდ გაჟღერდა საქართველოს სათქმელი მშვიდობის, სუვერენიტეტის, ეროვნული ინტერესებისა და ღირსების დაცვა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო

0: ზამილი, რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% კვლავ ოკუპირებულია და საქართველოს არჩევანი ამ უმძიმესი გამოწვევის მშვიდობიანი გზით გადაჭრა, განაცხადა იონათამიშვილმა. სამბეთვის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას მშვიდობის შენარჩუნებასა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გამტკიცებაზე ისაუბრა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ხანგრძლივი მშვიდობის დამყარება ძალის გამოყენებით შეუძლებელია, ის დიალოგს, ურთიერთგაგებას და ურთიერთპატივისცემას უნდა ეფუძნებოდეს. ამასთან პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველოს სახელმწიფოებრიობა არაერთხელ დამდგარა განსაცდელის წინაშე. პრემიერის თქმით, ისტორიულმა გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ სუვერენიტეტის ფასი კარგად უნდა გვახსოვდეს. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება ოკუპაციის თემაზე გაამახვილა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს მიმართა. დღესთვის გავლებული გამყოფი ხაზები ვერც ამ ისტორიას ვერ წაშლის და ვერც ჩვენი შვილების მომავალს ვერ განსაზღვრავს. გჯერა, რომ მშვიდობით მიღებული სიკეთეები და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება ხელოვნურად გავლებული გამყოფი ხაზებით არ უნდა დაბრკოლდეს, განაცხადა ირაკლი ყობახიძემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 22 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20 და 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო New Light წერტილი G.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: TBC კონცეფტი წარმოგიდგენთ. Jazz and Wine კახეთი. ჯაზისა და ღვინის ფესტივალს წელს კახეთი მიათედ მასპინძლობს. ფესტივალი 10 ოქტომბერს წინანდლის მამულებში ტრადიციულად ღვინის დეგუსტაციით გაიხსნება, სადაც წარმოდგენილი იქნება 40-მდე ქართული ღვინის მწარმოებლის მრავალფეროვანი პროდუქცია. ფესტივალში მონაწილეობენ იტალიური swing band-ი Sugar Pie and the Candyman, ცოცხალი ლეგენდა Fred Wesley და ჯგუფი Generations. საღამოს დაასრულებს ამერიკული შოუ Soul Train და სპეციალური სტუმარი Reggie Sand. გენერალური სპონსორი Mastercard-ი, სპონსორი ისიბარი, საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Holdingი Fortuna. ბილეთები შეიძინეთ Ticket.gz-ზე.
0: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტამბოლი უფრო ახლოსაა, ვიდრე ფიქრობთ. თურქეთის ავიახაზების შემოდგომის ფესტივალი დაიწყო. შეიძინეთ ბილეთი 7-დან 17 სექტემბრამდე და იმოგზაურეთ 1 ნოემბრიდან განსაკუთრებული ფასებით. აღმოაჩინეთ სტამბოლის განუმეორებელი ატმოსფერო, მრავალფეროვანი კულტურა და დაუვიწყარი ხიბლი. ისარგებლეთ სპეციალური შეთავაზებით და დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა დღესვე. Turkish Airlines Serdilikom.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ბორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ Linkin Park-ზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. Linkin Park-ი 30 სექტემბრიდან.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: მაშასე 21 საათი და 34 წუთი შესრულდა საქართველოში. This is you got to be დაუგდებთ ხურს, მოვისმენთ ჩვენს ეთერში უახლოეს უთებში. მანამდე კი უნდა ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ დღეისათვის ბოლოჯერ თუ როგორი ამინდი გველის ხვალ 26 სექტემბერს. დავიწყოთ ამინდზე საუბარი დასავლეთიდან. უნალეკო და მზიანი ამინდი არის. ნავარაუდევით 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 24 სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში, 25 ზუგდიდში, ჩიკუტაიში კი ჰაერი 26 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც მზიან და უნალეკო დღეს გულისხმობს. 21 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 24 ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში, აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 25 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 25 გრადუს გაუტოლდება.
10: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
11: ფორტუნას ხიმილი.
10: დავღაზე 106.9.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 20-25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების განათების და ავეჯის სრულ კოლექციაზე. არ გამოტოვო newlight.gr.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამშვება. გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში ბელარუსის მხარის ინიციატივით გამართა ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბაკა ბოჭორიშვილის შეხვედრა ბელარუსის საგარეო საქმეთა მინისტრთან მაქსიმ რიჟენკოვთან. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. საგარეო უწყების თანახმად შეხვედრისას საუბარი შეეხო ორი ქვეყნისათვის პრიორიტეტულ საკითხებს, მათ შორის სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობებს. ყურადღება გამახვილდა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე, აღნიშნულია განცხადებაში. ჩვენ ყავს მოქალაქეები, რომლებიც ისეთ მდგომარეობაში არიან, რომ საკუთარი თავის არსებობის გასამართლებლადაც კი სჭირდებათ გამოვიდნენ და უწყვეტი პროტესტის, მაგალითად 667 დღე გამართონ. ეს მათი არსებობის გამოვლინებად არის მიჩნეული, აცხადებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე. მისივე განცხადებით ზუსტად ასეთი იდეოლოგია ხშირად ფსევდო რელიგიური სექტებისთვის დამახასიათებელი. სამწუხაროდ ამ მოცემულობამდე დაეშვნენ, რაც ძალიან სამწუხაროა, როგორც პასუხისმგებლიანი ხელისუფლების წარმომადგენელს შეაფერება, ვისურვებდით ადამიანები გონს მოეგონ და გარედან წამოსულ პირდაპირ ნიაღვარს არ დაემორჩილონ, განაცხადა გორდულაძე. პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრის ბერდია სიჭინავას განცხადებით აქამდე არსებული პროტესტი 2028 წელს საუცლებლად გადაიზრდება ელექტორალურ პროტესტში. ხალხის პროტესტი არ გამქრალა, ადამიანების გარკვეულმა ნაწილმა ქუჩის პროტესტიდან გადაინაცვლა, ამ ყველაფერმა სხვა ფორმა მიიღო, განაცხადა სიჭინავა. FBI-ის ნიუ-იორკის განყოფილება სოციალურ ქსელში საქართველოდან ექსტრადირებული პირის ფოტოებს აქვეყნებს და აწლიანი ძებნის შემდეგ მისი მართლმსაჯულების წინაშე წარდგომის ფაქტს ეხმაურება. ინფორმაციის თანახმად დავუდ ანსარის, რომელიც უზბეკეთის მოქალაქე და ამერიკის შეერთებული შტატების ნატურალიზებული მოქალაქეა, დღეს ბრალს ბრუკლინის ფედერალურ სასამართლოში წაუყენებენ. ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ანსარის ექსტრადიცია ნიუ-იორკის აღმოსავლეთ ოლქში საქართველოდან 23 სექტემბერს განხორციელდა, სადაც ის 2026 წლის აგვისტოში დააკავეს. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა დღეს საქართველოს პროკურატურას ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის თანამშრომლობისა და ძებნილის დაკავებისთვის მადლობა გადაუხადა. ბათუმში სიმაღლიდან ვარდნის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა, შემთხვევა ხიმშიაშვილის ქუჩაზე ერთ-ერთ კორპუსში მოხდა. ახალგაზრდა მამაკაცი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა, ცხედარი ექსპერტიზის ბიუროში გადაასვენეს. შემთხვევის ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ მობილიზებული. როგორც უწყებაში ფორტუნას განუცხადეს, ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო

0: საპოლიციო სამსახური მუშაობას ხვალდილის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota ცენტრ თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტოში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი დაუვიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 20 სექტემბრიდან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: drift by the window
1: სეზონი რომელიც სიყვარულს გავს მოდის რჩება და გენატრება

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ბაგი თავისე მიყვარდი მწამდი ჩემი ოცნება შესაჩდივს ნერდა შენი ღავ ჩემი